0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Роби, поздравявам ви с новата ми песен Пламенна жена и пламенно ви каня да се видим на юбилейният концерт на БГ Радио на 12 юни.

Здравейте, аз съм Любо Киров. Юбилейният концерт на БГ Радио е събитие, което няма да се повтори и трябва да се преживее. Заедно ще пеем песни, с които сме пораснали като хора и като артисти. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
1: Непобедим.
2: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: Всичко се връща.
1: Аз съм Роби и поканата да участвам в юбилейният концерт на BG Radio е голяма чест за мен. Заедно с най-големите български звезди на 12 юни ще направим уникален, неповторим концерт. Елате да го живеем заедно. 25 години BG Radio. 25 години само българска музика. Билети от Купи билети BG.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Алена Вергова и това е новата ми песен. Още само по БГ Радио.

0: И аз.
1: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.

До утре, Блага Димитрова. До утре, ти казваш и тръгваш си вече. Аз поглед оплашен изпращам те аз. До утре, но то е безкрайно далече. Нима, часове ще лежат между нас. До утре да бъде за мен непозната менливата сянка по твоето чело, горещата, тупкаща реч на ръката, на мислите тайното потекло. До утре, ако ти е жадно, не мога да бъда твой извор. Студенина, ако те облъхне, да бъда твой огън, ако ти е тъмно, твоя светлина. До утре, ти казваш, и тръгваш, и даже не чуваш, че отговор нямаш от мен. До сетния ден, аз очаквах да кажеш, и с мен да останеш до сетния ден. До утре, Блага Димитрова.

0: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Пръстен Веселин Ханчев. За твоето тихо идване, което все още в мен оттеква като гръм. За даденото и назад невзето. За прошката, че с теб съм и не съм. За думите, понякога спестени. За ласките, които не спести. За силата, която вля у мене, когато беше най-безсилна ти. За той, че бе на мое име кръстен и твоя лош, и твоя хубав час. На твоя малък пръст, на место пръстен, горещите си устни слагам аз. Пръстен Веселин Ханчев.
1: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от kupibileti.bg.
2: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор –

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

Аз съм DJ Диан Соло и заедно с Deep Zone Project също ще участваме в юбилейният концерт на BG Radio. Ще пеем, ще се забавляваме, както само ние можем, с най-яките версии на най-големите български хитове. Елате на 12 юни, площад Свети Александър Невски. 25 години BG Radio, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: Жената на август. Георги Господинов. Върви по улицата най-красивата жена на август. Най-гъвкавата. Най-зеленооката. Малко е да кажем, че дърветата и свалят шапки и корени и че старците въздишат без да знаят омир. Тази нощ мъжът и вместо всички ще заспива влажните чершафи, сточеща се слюнка на възглавницата. Тя ще стане тихо и на пръсти в кухнята ще влезе, после дълго там ще мие някаква чиния. Или с някаква чиния се е грабнали, или през многото прозорче е избягала, или поради идващата есен. Тя е млада. Това ще се говори утре и ще радва, защото най-красивата жена е ничия. И, както се разбра в началото, на август. Георги Господинов. Жената на август.
1: БГ Радио. Само българска музика.

Аз съм Графа и знам, че юбилейният концерт на БГ Радио ще е една от онези вечери, които помниш цял живот. Наистина се вълнувам и ви очаквам на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

Богатство. Александър Петров. За мен отдавна хората говорят, че вечно съм безпукната пара. Но аз с всички съм готов да споря дали това е най-важно на света. Живея на последния етаж. В една мансарда, точно под звездите, прозорецът е моята врата, а аз вървя към тях и ги разпитвам. Дали след време тука, под звездите, в прозореца ще има светлина? Дали тогава пак ще слушат Битълс и днешните поети ще четат? Дали хазайката ще идва сутрин рано, с виенска кифла, с каничка кафе и вместо да попита тя за наема, ще се усмихне: спахте ли добре? И пак ли ще звучи невероятно за някой, ако някой пак твърди, че имам най-голямото богатство? Един прозорец и безброй мечти. Богатство. Александър Петров.

Сбудила е тя човешкото в човека. Но струва ми се в нощ студена.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио. На 25 май в нова БГ версия ще представим песента Заклинание на Петър Чернев и новата версия на Яна Чернева и Петър Чернев.
0: Имаме удоволствието да ви срещнем със съпругата на Петър Чернев, Дора Чернева, и с тяхната дъщеря Яна Чернева.
1: Повторението на предаването е винаги в събота в 20 часа.
2: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата?
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евро цента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Имаше много странно в тия кости.
6: Какво?
5: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
6: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
5: Навярно се си случили много неща.
6: Намерени са кости в Рилския мастир.
5: Не подмете се до вашето, аз пак да говорим.
4: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по нова.
7: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
8: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
7: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
8: 20 юни, Видас Арена, София.
7: Билети в мрежите на Билет.бг.
4: С медийното съдействие на БГ Радио.
9: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
10: Ох, ще се омъжа в колата!
9: Или просто отиди на едно място.
10: Къде?
9: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
10: Край на драмата. Отивам веднага.
9: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
11: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
2: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
12: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Mokka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега са специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест-драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.

за хвърчащите хора. Валери Петров. Те не идват от космоса. Те родени са тук. Но сърцата им просто са по-кристални от звук. И виж, ето ги. Литват над балкони с пране, над калта над сгорията в двора. И добре, че се срещат единици поне от вида на хвърчащите хора. А ние бутаме някак си, жени ни влекат, а ние пием коняка си в битов някакъв кът. И говорим за глупости, важно вирейки нос, или с израз на снобска умора и изобщо стараем се да не става въпрос за вида на хвърчащите хора. И е вярно, че те не са от реалния свят. Не се срещат на тениса, нямат собствен фиат. Но защо ли тогава нещо тук ни боли? Щом ги видим да литват в простора. Да не би да ни спомнят, че и ние сме били от вида на хвърчащите хора. За хвърчащите хора. Валери Петров.

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък. Къде ми е класната стая? Къде е коравият чин? А, Б, В, тире, запетая, забравих ги вече, амин.

0: Аз съм Мария Бакалова.
1: Аз съм Юлиан Вергов.
0: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
1: На една сцена, която става още по-голяма.
0: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
1: Със звездите на българската музика.
0: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.bg.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Аз съм Веселин Маринов.
1: Броя дните до юбилейния концерт на БГ Радио и искам да ви видя там, от сцената. На 12 юни аз ще бъда там и ви очаквам с цялото си сърце. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от купибилети.бг.

0: Обич за обич.
1: Евтим Евтимов. Аз назаем не съм те прегръщал. И назаем не съм те мечтал. Всяка ласка под брой да ми връщаш, мен ми стига, че нещо съм дал. Може днес да не дойдеш на среща, но след ден, но след два, но след три, да потрепне в душата ти нещо и за мен да преминеш гори, над които небето поклаща обгорено от бури платно. Може дълго писма да не пращаш, но да сложиш две думи в едно, то за 200 писма да вълнува и за 200 да има цена. Може само веднъж да целуваш, ала тази целувка една. До последния дъх да гори. До последния дъх. И до гроба. Стига заеми, стига везни. Искам обич за обич. Обич за обич. Евтим Евтимов.
2: БГ Радио. Само българска музика.

Носете си новите дрехи, момчета. Стефан Цанев. Не казвайте утре ще бъдем красиви. Не казвайте утре ще бъдем щастливи. Не казвайте утре ще бъдем, ще бъдем. Ще обичаме утре. Утре ще бъда любим. Носете си новите дрехи, момчета. Падаме, както ходим. Умираме, както спим. Не казвайте утре ще почнем голямото. Днес да спечелим пари за прехраната. Не казвайте утре ще бъдем честни. Днес тихичко ще се проврем. Носете си новите дрехи, момчета. Ходейки падаме, сънувайки мрем. Не казвайте утре със звик на площада, ще кажа истината. После наклада. Наклада, но утре. А днес потърпете. Днес се налага да премълчим. Носете си новите дрехи, момчета. Падаме както ходим. Умираме както спим. Носете си новите дрехи, момчета. Стефан Цанев.

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Да преминеш честно, Мария Лалева. Дали ще се разделяш с година, с човек, с дом, с минало, с рана? Погледай ги. Благодари им тихо, дари им свобода и продължавай. Дали ще срещнеш ангел или демон, приятел, път, погром или победа, обичай ги с цялата си смелост и не забравяй, и с тях ще се разделяш. След ден, след век, след няколко живота. За ден, за век, завинаги най-често. Най-важното и нечовешки сложно е да преминеш по-човешки честно. Да преминеш честно. Мария Лалева.
1: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
2: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица текани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
3: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
4: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
5: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
4: Я покажи как става.
5: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
3: Повече на сайта на Софийска вода.
6: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
7: Този май.
8: What are you waiting for?
7: Променяме историята.
9: We have to stop the empire.
7: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
10: This is the way.
11: Имаше много странно в тия кости.
12: Какво?
11: Е, сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
12: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
11: Навярно се си случили много неща.
12: Намерени са кости в Рилския мастир.
11: Не подмутете се дома, ще бъдете пак да говорим.
13: Дъждът остави следи от 27 май 21 часа по Нова.
14: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
15: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест-драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.

БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg. Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: от много-много далеч. Михаил Белчев. От много-много далеч ще идвам винаги, докато мога. Но някой ден краката ми, щом не издържат, ще допълзя на лакти и колене, за да ти кажа, че на този свят обичам само теб. От много-много далеч ще пея винаги, докато мога. Но някой ден, що моя глас не издържи, аз ще изпратя славей вместо мене, за да ти кажа, че на този свят обичам само теб. Отдалеч, много отдалеч, ще бъда винаги, докато мога. Но някой ден сърцето ми, щом се взриви, ще ви прегърна с другия до тебе, за да ви кажа, че на този свят съм имал много малко време.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Тъм вълк. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Роби, поздравявам ви с новата ми песен Пламенна жена и пламенно ви каня да се видим на юбилейният концерт на БГ Радио на 12 юни.

Не е измислица морето. Христо Фотев. Измислица ли е морето? И щастието ли? Не вярвайте. Не вярвайте на капитаните, които го продадоха. Не вярвайте и на проститутките, които го забравиха. Не вярвайте и на поетите, които го изгубиха. Не е измислица морето. И щастието съществува. Достатъчно е да се вслушате в тишината на сърцето си. Достатъчно е да протегнете ръката си. Да се усмихнете на някого и да му върнете отнетото от капитаните и проститутките. О, мъничко от вярата си в дърветата, в най-щастливите предчувствия, в поздравите на другарите, в делниците и светкавично, вие ще намерите морето. Най-синьото и най-лъчистото ще се усмихне в очите ви и портокаловото слънце ще ви замести капитанската фуражка. Капитане мой! Здравейте, капитане мой! Не е измислица морето и щастието съществува. Не е измислица морето. Христо Фотев.

Аз съм Наско от БТР и с моите колеги от групата готвим нещо много специално и емоционално за големият юбилеен концерт на БГ Радио. Бъдете с нас на 12 юни на площад Св. Александър Невски. Билети от Купи билети БГ.

Аз съм DJ Диан Соло и заедно с Deep Zone Project също ще участваме в юбилейният концерт на BG Radio. Ще пеем, ще се забавляваме, както само ние можем, с най-яките версии на най-големите български хитове. Елате на 12 юни, площад Свети Александър Невски. 25 години BG Radio, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: Непатетична изповед. Стефан Цанев. Преди да те целуна, исках да ти кажа кой съм. Но не успях, защото се целунахме внезапно. Затова сега, преди да ме залееш с златните вълни на косите си, и слушай ме. Отдавна не бяха ме наричали най-добрия човек на света и аз бях забравил да бъда добър. Моето минало е минало на един романтичен юноша. Танцуваш върху маси и покриви, защото няма нищо по-скучно от безопасната повърхност на дансинга. Често падах, губейки равновесие от прекалена искренност. Аз отраснах по гари, ресторанти и автостанции и в хотели сънувах своите сънища. Нямам постоянно местожителство и не искам да имам, защото се плаша от властта на вещите, от неподвижния хоризонт на прозореца и от хората с неподвижни хоризонти. Пусти пътища ли извървях, малко ли събрах или пък много разпилях, но сега не притежавам нищо друго освен себе си, освен тихото желание да се раздавам до последния атом. Ако това ти е достатъчно, залей ме с златните вълни на косите си. Непатетична изповед. Стефан Цанев.
1: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
2: Имаш много странно в тия кости.
3: Какво?
2: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
3: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
2: Навярно се си случило и много неща.
3: Намерени са кости в римския мастир.
2: Не подвичайте се до вашето, аз пак да говорим.
4: Дъждът остави следи от 27 май 21 часа по Нова.
5: Миме, кажи на това дете да спре.
6: Петре, и тока теб не разбира от дума.
7: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
5: Миме, кажи му да спре.
6: Петре, искаш ли аз да го заместя?
7: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та. Защото помага.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Има места, които просто виждаш.
10: И места, които усещаш.
9: Само на 20 минути от София.
10: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
9: Се издига новата луксозна зала Гранд Вю в хидропарк Вятърните мелници.
10: Блясък, светлини, простор.
9: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
10: Гранд Вю в хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
9: Резервирайте вашата дата сега.
11: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
12: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, маркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
13: А къде се продават?
11: Навсякъде в търговската мрежа
12: или онлайн на chris06.bg.
11: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
14: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel викани в Exopark София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест-драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.

0: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.бг.
1: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Дамян Дамянов към себе си. Когато си на тъното на пъкъла, когато си най-тъжен, най-злочест, от парещите въглени на мъката, си направи сам стълба и излез. Когато от безпътица премазан си и си зазидан в четири стени, от всички свои пътища прерязани, нов път си направи и пак тръгни. Светът, когато мръкне пред очите ти и притъмнява в тези две очи, сам слънце си създай и от лъчите му с последния до него се качи. Трънлив и сляп е на живота ребусът. На кръст разпъва нашите души. Загубил всичко? Не, загубвай себе си. Единствено така ще го решиш. Дамян Дамянов към себе си.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Здравейте от мен, Цвети, в празничния уикенд на 24 и 25 май. Честит празник на всички ни! Това е деня, в който си напомняме какво богатство е езика, писмеността, словото, просветата и културата ни. Да ги пазим, да ги разпространяваме в най-чистата им форма и да се стремим да ги посеем в следващото поколение, като завета, който е оставен и за нас от светите братя Кирил и Методий. Една от мисиите на БГ Радио е точно това – да популяризира българската музика и да подкрепя българските артисти, и това продължава вече четвърт век. В уикенда на 23, 24 и 25 май ще бъдем с юбилейната кампания «Вашите 250», «Вашите 25 години само българска музика». Ще представим 250-те най-обичани песни на три части, всяка от които очаквайте точно в 12 часа. А сега даваме началото на нашите 10 с песента на 10-то място – «Медал» на Михайла Маринова.
0: Номер 10.
2: Трябва метал или фалшива статуетка.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Медал на Михаела Маринова заема 10-тото място в чарта този уикенд. През последните седмици ви срещахме с артистите, които ще излязат на сцената на юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни. Сред тях е и Михаела Маринова. Артист, който буквално израсна пред очите

0: изложба, но ако нямате търпение да я чуете още това лято, заповядайте на 12 юни на площада пред храм паметника Свети Александър Невски за големия празник на БГ Радио. Много гореща става класацията и заради Прея, новата й песен Лавина заема 9-то място. Песента е част от новия албум на Прея Лава. В него тя експериментира, албума е много жив, енергичен и със сигурност можете да потанцувате. В нашите 10 посрещаме още нова музика. Това е парчето Футурофония на Любо Киров, което ще чуем сега. То заема 8-то място.
1: Номер 8.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Футурофония на Любо Киров заема 8-то място в класацията тази седмица. С нов албум, ново видео и звук, мастериран в легендарното студио Abbey Road Studios, Любо Киров прави следващата голяма крачка в кариерата си с Футурофония. Проектът включва 10 песни, създадени с усещане за време, спомени и бъдеще, а едноименният сингъл вече излезе със специална радиоверсия и официално видео. В него централният символ е огромната фония, метафора за гласа, за нуждата да бъдем чути и да чуваме себе си. Песента ще можете да чуете и наживо по време на турнето Футурофония, което ще мине през 13 града в страната, включително и с 2 поредни концерта в зала 1 на НДК. Любо Киров очакваме и на концерта ни на 12 юни на площада пред храм паметника Александър Невски. В чарта тази седмица 7-та позиция е за Виктория и песента й Ашес. А на 6-то място сега посрещаме Елизабет и пак ще се прегърнем.
0: Номер 6.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Пак ще се прегърнем на Елизабет е песента, която чухме на 6-та позиция. Радваме се, че на концерта ни на 12 юни ще има изпълнители, които са представители на различните поколения, каквито са и слушателите на БГ Радио. От 7 годишни през 17 годишни до 77. Даже подозирам, че и столетници ни слушат, ама за това ще попитаме Мира Добрева. Ами да, и Елизабет ще чуем на сцената на 12 юни, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Това няма да е просто концерт, а събитие, на което една песен те връща в 2006 година, със следващата си в първата ти студентска любов. Третата те кара да пееш с хора, които дори не познаваш. На 12 юни площада пред храм паметника Свети Александър Невски ще събере артисти, които буквално са озвучили последните 25 години живот в България. БТР, Васил Найденов, Графа, Любо Киров, Мария Илиева, Молец, Дара и още много любими имена, а специален гост ще бъде Лили Иванова. Водещи на вечерта ще бъдат Мария Бакалова и Юлиан Вергов, а зад сцената стои Марвин Дайтман, име свързано и с Евровизия. Билети веднага ви казвам в купибилети.бг.
2: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg, наклонена черта цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
4: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
5: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
6: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
7: Добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
6: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
8: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към халки. Следва украсата.
11: Ох, ще се омъжа в колата!
10: Или просто отиди на едно място.
11: Къде?
10: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките с отстъпка.
11: Край на драмата. Отивам веднага.
10: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на сватбенцентър.бг.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Обратно сме в нашите 10 в празничния уикенд на 23, 24 и 25 май. В неделния ден ще отбележим Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура, както и на славянската книжовност. И понеже дните около 24 май винаги носят особена емоция, в празничния уикенд в ефира на БГ Радио ще ви срещнем с юбилейната ни кампания «Вашите 250», «Вашите 25 години само българска музика». През последния месец вие ни изпращахте истории за песните, които са останали завинаги свързани с живота ви. Първа любов, раздяла, дълъг път с приятели, абитюренски бал, сватба или просто онова парче, което и след 15 години пак си пускаш силно и обичаш. Точно в 12 на обяд, в празничния уикенд, в студиото на БГ Радио се събираме всички водещи и ще си припомним и много любими моменти от историята на БГ Радио. Ще има смях, носталгия, най-вероятно по някое време някой ще каже: чакай малко, че ми влезе нещо в окото. Очакваме ви точно в 12 на обяд в ефира на БГ Радио, онлайн на bgradio.bg и през Радио Плей. А сега в чарта ще посрещнем една беги комбинация между Дара и Молец. Това е песента «Уск», която заема петото място в чарта.
0: Номер 5.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Уск на Амулет и Дара се изкачва до петото място в чарта тази седмица. Амулет и Дара създават Уск по време на творческия лагер София Songwriting Camp в една от неговите така наречени среднощни сесии, когато в едно от студията се събира група от автори, освен Крис, Юли и Дара, своя принос към парчето дават и Рейчел Роу, Денис Попстоев и Венци Венц. Уск си прилича и със следващата песен, която се задава пред нас, и това е Непобедим на групата Frontman. По какво, ще питате? Групата Frontman също е нещо изненадващо. На музикалния хоризонт тя събира добре познатите ни Стенли, Свилен Ноев от Остава, Ерсин Мустафов от Джерами и Иван Велков от Пиф. Освен премиера на песента, групата обеща и среща с публиката. На 23 юни в клуб Маймунарника.
0: Номер 4.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Непобедим на група Frontman чухме на четвърто място в чарта с 10-те най-излъчвани песни от изминалата седмица. Ако през почивните дни ви се иска да излезете навън, да се разходите из града, да чуете музика на живо или просто да усетите празника, 24 май е идеалният повод за това. Защото това е един от малкото дни в годината, в които всички някак си естествено ставаме една идея по-горди, че пишем и мислим на български, макар че, както разбрахме, хейта и хейтерите могат да бъдат много изобретателни и на 24 май да намерят кусури, но това е друга тема. На Деня на светите братя Кирил и Методий в цялата страна ще има шествия, концерти и културни събития, а София буквално ще живее в ритъма на празника. Тук, в столицата, можете да минете през Театър София, където ще има 50% намаление за представления до края на сезона. А вечерта от 19.30 очаквайте и традиционния гала-концерт, който Българската национална телевизия ще излъчи от емблематични места в центъра на София. В Русе празничната програма започва още от сутринта с шествия, фолклор и много настроение около доходното здание, а ако ви се бяга от големия град, село Хухла отново събира хора от цялата страна за хухлинския дюкян, който включва двудневен местен базар, изложби и музикална фолклорна програма, събираща гости от целия регион. Иначе празник ще има навсякъде – в Пловдив, във Варна, в Бургас и още много градове, така че проверете какво се случва около вас и си подарете поне няколко часа култура, музика и хубаво настроение. В нашите 10 стигаме до третото място, то е за Вениамин и песента «У дома».
0: Номер 3.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: У дома на Вениамин заема третото място в Нашите 10. А на втора позиция ще чуем Картина на графа. Влади Ампов е сред артистите, които ще станат част от юбилейния ни концерт на 12 юни. Припомням ви, че за тези 25 години той е изпял много красиви песни, сред които Грях, Ако има рай, Ванилия, Давам всичко за теб. Сещам се още за Драма Куин. Не можем да пропуснем и хитовете Дим да ме няма, Крадена любов, Приятели за винаги. Тези песни са част от дните ни, а на 12 юни ще разберете кои от тях ще прозвучат на живо в рамките на концерта ни под Откритото небе на София. Билети все още има на kupibileti.bg, но бъдете бързи, защото местата, които са най-близо до сцената, вече свършиха.
0: Номер 2.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Картина на графа се изкачва до второто място в Нашите 10 тази събота и неделя. Всеки момент ще разберем коя е песента, заемаща първото място в чарта, но преди това да чуем подреждането до тук.
0: Номер 10.
1: Медал, Михайла Маринова.

0: номер 3.
1: У дома. Вениамин.
0: Номер 2.
1: Картина. Графа.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На първо място в нашите 10, но и в конкурса Евровизия е Бангаранга на Дара. Текста вече го знаем наизуст, така че вие сте.
0: Номер 1.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Дара, Дара, Дара, Дара, какво направи ти с нашите сърца? Много смело момиче с огромен талант. В изминалата седмица тя ни накара да наведем глава пред това, което направи. Дара се прибра вкъщи като победител от песенния конкурс Евровизия във Виена. Беше посрещната топло на летището, по-късно и в сърцето на София, където публиката я очакваше с нетърпение. Очакваме от вас много обич за Дара и на юбилейния ни концерт. Загрявайте гласните струни за 12 юни, защото това ще бъде едно от първите големи излизания на сцена за Дара след победата и на Евровизия. И честно казано, май още не можем да свикнем с мисълта, че България отново държи музикалната корона на Европа. И ако Дара е от артистите, които винаги ви карат да пеете малко по-силно в колата или вкъщи пред огледалото, то имаме добра новина. Ще я видите и на живо на юбилейния ни концерт на 12 юни, а до името на Дара слагаме още куп любими изпълнители, които обичаме, сред които БТР, Братя Аргирови, Васил Найденов, Веселин Маринов, Графа, Дони и Момчил, Криско, Любо Киров, Мария Илиева, Михайла Маринова, Молец, Нети, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Фондацията, Д2, Дара, Deep Zone Project, Елизабет, Роби и Тино. Между другото, след Евровизия много хора коментираха колко впечатляваща е била сцената тази година. Е, радваме се, че за шеста поредна година част от същия технически екип идва и в България, за да създаде концертно преживяване на световно ниво и тук за концерта ни на 12 юни. Зад всичко това отново стои името Марвин Дайтман и неговия екип, които вече познават отлично българската публика. Заповядайте на купибилети.bg за вашето място. С това ви пожелавам прекрасен празничен уикенд. Аз съм Цвети, бяхме заедно в нашите 10.
2: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
4: На 25 май в нова БГ версия ще представим песента Заклинание на Петър Чернев и новата версия на Яна Чернева и Петър Чернев.
2: Имаме удоволствието да ви срещнем с съпругата на Петър Чернев, Дора Чернева, и с тяхната дъщеря Яна Чернева.
4: Повторението на предаването е винаги в събота в 20 часа.
5: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
6: Мария Бакалова.
7: Аз съм Юлиан Вергов.
6: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
7: На една сцена, която става още по-голяма.
6: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
7: Със звездите на българската музика.
6: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
7: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио. За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ – по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.

0: Юбилейна година в знак на уважение и благодарност към слушателите си БГ Радио представя кампанията Вашите 250. Чухме още от песните, които съставят това музикално преживяване и сред тях бяха Близо на Рут, Завръщане на Авеню и Бряг с цвят най-зелен на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени.
1: Песента е част от филма Светът е голям и спасение дебне от всякъде с режисьор Стефан Командарев. Помним Сламената шапка на Стефан Вълдобрев и великолепните танцори, с които Стефан и Рут представиха песента на сцената на годишните музикални награди на БГ Радио през 2009 година.
2: Днес телефон 02-951-5535 е в заслужена почивка, защото преживяванията ви под формата на истории събрахме в изтеклите месеци чрез сайта на БГ Радио, bgradio.bg. Съвсем логично, нали? Благодарим на Ваня и Иван Думбови от София. В тяхното семейство също е празник, защото дъщеря им Зори е вече на 18 години. Споделят с нас, че БГ Радио е желан гост в дома им всеки ден. Сред песните, които предлагат да чуем, е Лятото дойде на Deep Zone Project. Споделят, че причините да посочат точно тази песен е слънчевото настроение, което носи тя със себе си. Те смятат, че БГ Радио има своето авторитетно и запазено място в следващите поне 5 по 25 години.
3: Заедно с нас са и доктор Венета и Валентин Павлови. Те са собственици на една от най-големите дентални клиники в страната ни, винаги пътуват, работят и празнуват с БГ Радио. Доктор Павлови имат много любими изпълнители, но сред най-любимите им са Веселин Маринов и Мери Бойз Бен. Ще ги зарадваме, защото и Мери, и нейната група и Веселин Маринов са част от кампанията Вашите 250 и техните песни предстоят много скоро.
4: С тази песен на Deep Zone Project в мен идват много скъпи спомени от първия ни изнесен ефир на входа на Морската градина във Варна.
2: Ей, спомням си го. Това беше наистина страхотно.
4: Историята на БГ Радио помни много усмихнати сутрешни морски ефири, в които в ефир влизаха и гларусите на Варна. Deep Zone Project са част от гордостта на морската ни столица, защото Дидо е роден във Варна.
5: Аспарухово, Галата и Максуда. Връщаме се от 2009 година, като и тогава и сега Deep Zone Project създават великолепни песни.
6: Вашите 250. Вашата 2009 година с БГ Радио.

0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
1: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
2: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
3: Имаш много странно в тях кости.
4: Какво?
3: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
4: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
3: Навярно се си случило много неща.
4: Намерени са кости в Римския мастир.
3: Не подмечете си дома, ще вас пак говорим.
5: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
6: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
7: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
6: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
7: 20 юни, Видас Арена, София.
6: Билети в мрежите на Билет БГ.
8: С медийното съдействие на БГ Радио.
9: Петре, много ми е твърдо.
10: Какво ще имиме, от теб зависи.
11: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
9: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
10: Ама миме, това са само цветя.
11: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
9: Петре, втвърди ли се?
10: Не, миме, помогни ми.
11: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
12: Останалото е въпрос на подсъзнание.
11: HBO-та. Защото помага.
13: Този май.
14: What are you waiting for?
13: Променяме историята.
15: We have to stop the empire.
13: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
16: This is the way.
17: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш, твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
18: Истинското сирене не просто се опитва. То се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
19: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица текани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане – достъпната сигурност, доказана с времето –

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: БГ Радио представя 250 песни, които станаха част от кампанията Вашите 250. Удовлетворени и щастливи сме от резултата, защото това са песни, които обрисуват изминалите 25 години. През 2009 година Deep Zone Project правят песента «Лятото дойде». Mary Boys Band записват «Слънчогледите», а Лили Иванова представя новата си тогава песен «Ти дойде». Спомняме си, че официалното представяне на песента стана на сцената на годишните музикални награди на БГ Радио в Благоевград и то с цигулката на Васко Василев.
2: Еха, точно така беше. Докато разказваме 25 годишната история на БГ Радио в музика, се заражда и желанието ни много скоро да съберем цялата тази история в книга. Вярвам, че ще се получи добра книга с много емоционални и съдържателни истории и с много снимки от концерти, церемонии, незабравими ефири, интервюта, които с удоволствие ще покажем.
3: Още малко истории искаме да прочетем и за песни, които останаха извън вашите 250, защото са създадени в годините преди нашата 25 годишна история. Цвети, тава историята при теб.
4: Много ми е любима историята на Катя Стоева от Ямбол. Много обичам детството си, много обичам и моята незабравима баба. От нея наследих любовта към българската музика. Много често ме водеше на концерти. Много искам да й благодаря за това. С баба свързвам и една от любимите ми песни «Панаири» на Лили Иванова.
5: А Анелия Гергова ни споделя. През далечната 1987 година беше нашият абитуриентски бал в ресторант България, а щурците бяха нашите гост-звезди. Представете ли си колко се вълнувах да дишам един и същи въздух с тях и то на абитуриентската вечер. Ей, голяма работа е музиката, голяма работа са щурците.
6: Мадлена Илиева от Хисаря, когато живеех чужбина, слушах един диск с български песни и всеки път, когато чуех «Моя страна» на Емил Димитров, очите ми се насълзяха. Особено на фразата «Ще се върна». Е, върнах се и не съжалявам за това. Обичам ви БГ Радио и ви благодаря.
3: Траяна Петкова Тодорова от София. Родителите ми винаги си пускат «Истина на Милена» и много често танцуват точно на тази песен. Те са на 60, а аз съм на 35. Много е красиво да видиш как родителите ти танцуват на скъпа за тях песен. Всъщност, танцът без повод е най-красивия израз на любов и уважение.
1: През 2009 година Барак Обама получава Нобелова награда за мир, а Маги Чанаварова изпява един от големите си хитове «Трябва да знам».
0: Вашите 250. Вашата 2009 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
2: За 25-я рожден ден на БГ Радио подаряваме на слушателите ни преживяването Вашите 250. От всяка година представяме по 10 песни. Имахме удоволствието да чуем още 3 песни от 2009 година. И това са «Трябва да знам» на Маги Джанаварова, «Убиваме с любов» на Миро и «Truly» на Мария Илиева и Кей Томпсън. Това е и песента, която донесе на Мария Илиева и Кей Томпсън наградата БГ Дует Трио от годишните музикални награди на БГ Радио.
3: Видеото към песента е заснето по Северното Черноморие, а режисьор е Георги Тошев. Посланието и на песента, и на видеото е за любов без предразсъдъци. Всеки момент ще посрещнем 10-те песни от 2010 година, но преди това още от слушателските истории, които ни изпратихте.
4: Теодора Йосифова от София, нейната професия е свързана с недвижими имоти. Споделя, че няма ден, в който да не ни слуша на път за работа, след работа, но и на работното си място. Пише, че БГ Радио се е превърнало отдавна в предпочитано радио и на нейните колеги смело заявява, че с БГ Радио работните ангажименти се отмятат и по-лесно, и по-приятно. Теодора много харесва програмата на БГ Радио в дните, в които отбелязваме рождените дни на изпълнителите. Пише, че така е преоткрила творчеството на много творци. Изпраща поздрави на БГ Радио и споделя, че с голямо удоволствие ще слуша представянето на 250-те песни от кампанията ни. Сред предложенията на Теодора е всяка година по същото време на Белослава и Орлин Павлов. Това е една от песните, които ще чуем след малко.
5: 2010 година поставя началото на новото десетилетие. Това десетилетие носи и много музика със себе си. Сред песните е и «В ръцете ти е най-добре» на Мастило. Това име носи и един от албумите на групата. Спомням си, че в годината на издаването на албума Мастило направиха кампания много сходна на Вашите 250. Обърнаха се към почитателите си да изберат песните, които да бъдат включени в диска, съставен от най-добрите песни на групата.
6: Почитателите на Мастило избират в албума да присъстват песните «Ела до мен», «Малките неща», «Моите кафеви очи», «Непростимо» и още обичани хитове на групата.
2: Така, да обобщим. «В ръцете ти е най-добре» е първата от предстоящите три песни, които предстои да чуем. Колко добре е да кажа предстоящите песни, които предстои да чуем в едно изречение, като част от кампанията на БГ Радио «Вашите 250».
0: Вашите 250. Вашата 2010 година с БГ Радио.

Вашите 250. Вашата 2010 година с БГ Радио.

0: unity and love. Peace.
1: ДГ Радио. Само българска музика.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
1: Вашите 250. Вашата 2010 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: БГ Радио представя Вашите 250. Това са песните, оставили най-силни спомени и преживявания в слушателите ни през изминалите 25 години. Кампанията звучи в квартал Света Тройца в София, в квартал Железник в Стара Загора, звучи в квартал Златен Рок в Ямбол, а и в квартал Изгрев в Бургас.
2: Песните от изминалите минути ни върнаха в 2010 година. Това са "В ръцете ти е най-добре" на Мастило, "Всеки от нас" на Богдана и Майк, като сега внимавайте, Теди Кацарова е автор на музиката на тази великолепна песен. Талантливата Богдана Петрова създава песента в годината на абитуриенския си бал и в годината, в която печели "България търси талант".
3: От 2010 година чухме и "Всяка година по същото време" на Белослава и Орлин Павлов. Вдъхновението за песента идва от спектакъла с същото име в малък градски театър зад канала. Невероятната любовна история на едно десетилетие събира на сцената Тодор Колев и Анета Сотирова. Автор на пиесата е Бърнард Слейт.
4: Дорис и Джордж се запознават в един хотел и след това всяка година прекарват заедно по един уикенд. И така цели 25 години. Те имат семейства, деца, професии, но и двамата изпитват някаква емоционална недостатъчност. Година след година, преодолявайки огризения и чувство за вина към близките си, те все повече се откриват един друг.
5: Автор на музиката към спектакъла е Живко Петров, с който пък Белослава работи много активно. По много красив начин Белослава аплодира своята майка на сцената на наградите ИКАР, където Анета Сотирова тази година получи престижната награда ИКАР за изключителен принос към българския театър. Белослава стана на крака, очите й се напълниха със сълзи и много достойно аплодира своята майка, голямата актриса Анета Сотирова.
2: 2010-та е и годината, в която Галя Курдова... Галя от "Каризма, дами и господа", тръгна по самостоятелен музикален път. За първи път песента беше представена на сцената на годишните музикални награди на БГ Радио. Помним красивата сценична реализация, в която Галя беше качена високо на сцената, а около нея имаше много платна от червен плат. Сега отваряме списание "Жената днес" от 1 май 2010 година. Ето как Галя отговаря на въпроса коя е другата част от нея.
1: Другата част от мен е онова момиче, което се срамува, когато й направят комплимент, което мисли, че е егоистично да обичаш себе си повече от другия. Тя е тази, която слага грим, облича сценичния костюм и излиза по-смела от всякога на сцената. Понякога е по-силна от мен, понякога е по-слаба, а понякога ме изненадва истински.
2: Дами и господа, слушатели на БГ Радио, Галя и другата част. Още една песен, с която сглобяваме пъзела на Вашите 250.
0: Вашите 250. Вашата 2010 година с БГ Радио.

0: 150. Вашите 25 години с БГ Радио. За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
1: БГ Радио представя мащабната кампания за 25-я си рожден ден – Вашите 250. Това са онези 250 песни, които събраха най-много от вашата музикална симпатия в изминалите месеци, чрез формата, на която очаквахме вашите предложения за песни в сайта на БГ Радио – bgradio.bg.
2: Песните са 250 и с голямо вълнение, вдъхновение, но и отговорност ви ги представяме в тези близо 25 ефирни часа. Това са нюансите, емоциите, преживяванията на слушателите ни в тези 25 години. Абе, 25 години не са никак малко време. От 2010 година имахме удоволствието да ви представим и другата част на Галя, Мрън-мрън на Абсурд и Лора Караджова и Невидим на Графа.
3: А, Невидим се казва и албумът на Графа, който излиза през 2010 година. В него са песните «Оставяш следи», «Никой», «Враг», «Тяло в тяло» с Сантра и Спенс и «Заедно» – съвместната песен на Графа с Любо Киров и Орлин Павлов.
4: А сега идват две морски истории и една лятна песен. Първата история е на Калина от Велико Търново. Тя пише, че през 2010 година среща приятеля си, а от доста години вече и нейния съпруг Мартин. Запознават се на плажа в Иракли, чрез общи приятели. Не си спомня на каква тема са били първите им разговори. Не помни и в какъв момент са се целунали. Но си спомня много ярко песента, която и на двамата е била любима тогава. Нека бъде лято на Лора Караджова и Гоцлав.
5: На мен ми е много симпатична историята на Габриела Тодорова. Тя пише: преди повече от 15 години за първи път отидох в Синеморец. Заведоха ме три любими приятелки – Стефи, Надето и Катя. Толкова много ме очарова Синеморец, че от тогава до днес всяка година съм там и то задължително на две серии – в началото на август и в началото на септември. Помня артистичността на това място – художници, писатели, музиканти, умни разговори и много смях. Днес водя много често в Синеморец децата ми, а и моите родители. Имаме си любими улички, любими заведения и много любими места. Сега в Синеморец слушаме Васил Найденов, Брат Яргирови, Стефка Берова и Йордан Марчинков, но и Deep Purple, Джанис Джоплин и една любима на моя съпруг група Хим, но онази първа среща с Синеморец свързвам с Нека бъде лято на Лора Караджова и Гуцлав.
2: Синеморец е разположен върху полуостров, южно от устието на река Велека. Североизточно от селото се намира заливът Свети Яни с рибарски пристан и скалиста местност, която се казва Корабите, за която има легенда, че там някога са се разбивали старите и ненужни кораби.
4: Нека бъде лято на Лора Караджова и Гуцлав е още една от 250-те песни в кампанията «Вашите 250».
0: Вашите 250. Вашата 2010 година с БГ Радио.

0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
1: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
2: Имаш едно странно в тях гости.
3: Какво?
2: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
3: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
2: Навярно се си случило много неща.
3: Намерени са кости в Рилския мастир.
2: Не подгответе ме, ваше това спали на лоя.
4: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
5: Петре, много ми е твърдо.
6: Какво ще е миме, от теб зависи.
7: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
5: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
6: Ама миме, това са само цветя.
7: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
5: Петре, втвърди ли се?
6: Не, миме, помогни ми.
7: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
8: Останалото е въпрос на подсъзнание.
7: HBO-та. Защото помага.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
11: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
12: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
13: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
14: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
15: А къде се продават?
13: Навсякъде в търговската мрежа
14: или онлайн на chris06.bg.
13: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
16: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика и 250 песни, които са ваши. Благодарим на всички слушатели, които дадоха своите предложения и така станаха създатели на кампанията Вашите 250. Чухме още три песни с година на издаване 2010. Нека бъде лято на Лора Караджова и Гуцлав, песен за събуждане на Акага, Графа и Стартер и усмивка на Пив. В песен за събуждане се пее Сутрин се събуждам с Стартер и БГ Радио. Усмивка на Пив пък е още едно от незабравимите и великолепни творения на Димо.
2: Аз казвам здравейте от нас. Богдана и Сима от Стартер, Цвети от второто кафе, Наско от любими песни за любими хора и аз Надежда от съботно-неделната ни програма. Представяме вашите 250. Наслаждаваме се на песните и преразказваме историите, които споделяте с нас в сайта на БГ Радио, bgradio.bg.
3: Една нежна балада ще чуем сега и това е «Чуй ме» по текст на Мариана Попова. Около създаването на песента тя споделя това. Говорихме си с Краси Гилмезов, че искаме мелодична и хубава песен и Краси ми предложи едно демо. Аз веднага си представих, че пея песента с Орлин Горанов. Обадих му се, пуснах му демото и той веднага се съгласи да я изпеем заедно.
4: За тази кратка история се крие тази голяма песен. Чуй ме. Не знам дали когато се я създавали Мариана Попова и Орлин Горанов заедно с Краси Гилмезов, разбира се, са знаели, че 15 години по-късно тази песен ще е толкова обичана и популярна. За текста Мариана Попова има и награда за БГ текст от годишните музикални награди на БГ Радио. Няма да пуснем песента, преди да чуем и историята на Вероника от Търговище.
5: Ето какво ни разказа Вероника. Доста време мина от сватбата ни с моя съпруг Явор. Спомням си, че дълго време избирахме мястото. Тръгнахме от 30 гости. Няколко дни по-късно вече бяха 90.
4: А на самата сватба дойдох 800.
5: Горе-долу така беше, според историята на Вероника. Продължава историята. Много се колебаях дали да съм с цветна вместо с дълга бяла рокля. Все пак бях с дълга бяла рокля. Съпругът ми за първи път облече костюм и не се хареса, но вече ходи само с костюми. Имахме много щастлив сватбен ден, а първият ни сватбен танц беше на песента «Чуй ме» на Мариана Попова и Орлин Горанов. Изключителна песен. Всеки път, когато я чуя по БГ Радио, се усмихвам и си спомням за сватбата. Това точно е красотата на любимите песни.
1: Чуваме на Мариана Попова и Орлин Горанов. Това са вашите 250.
0: Вашите 250. Вашата 2010 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Във вашите 250 има много цветове, много емоции, много преживявания, много топлина, абе много обич. Доказателство за това са още три от песните в кампанията. Чуйме на Мариана Попова и Орлин Горанов, Време за море на Акага и Заедно на графа Любо Киров и Орлин Павлов.
2: Следващата история идва от Антон от София. Той казва, че и сега, и преди 15 години, всяка седмица във вторник, петък и събота, рита футбол с неговите приятели в квартал Драгалевци. Пише, че оттам са едни от най-скъпите му приятели и спомени. Споделя, че след излизането на песента Заедно на графа Любо Киров и Орлин Павлов, винаги си пускат на портативната колонка тази песен в края на всеки матч. За него тази песен е другото име на определението за приятелство.
3: Теменуга от Враца определя песента като мотивираща. Казва, че всеки път я пуска на децата си Мина и Петър в ситуации, в които им е трудно или са тъжни от някой малък неуспех. Научих да знаят, че мечтите се сбъдват, когато има отдаденост и постоянство.
4: Споделяме историята и на Мария от София. Тя е бивш учител по физкултура и нарича тази песен шампионска песен заради посланието й.
5: Следващата история е на Даниела Вандева от Карлово. Тя пише това. И ти не можеш да ме спреш на Дивна Миро и Криско е много скъпа песен за мен и семейството ми, защото дъщеря ми Иглика около създаването на тази песен беше на около една годинка и имаше само един начин да заспи, като й пусна точно тази песен. По едно време се бях научила и да я пея, защото песента всеки път помагаше за по-бързо заспиване. Днес много често си разказваме тази история вкъщи и разбира се, тя много се усмихва.
2: Слушаме още три песни като част от вашите 250. Първото от тях вече знаете коя е. И ти не можеш да ме спреш на Дивна, Миро и Криско.
0: Вашите 250. Вашата 2011 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Това бяха още три незабравими песни от изминалите 25 години. Чухме «И ти не можеш да ме спреш» на Дивна, Миро и Криско, «Моя е» на Васил Найденов и Ивайло Колев и «Найнат» на Поли Генова. И трите песни са от 2011 година.
2: 2011 година? Абе, всъщност 2011 година е годината, в която БГ Радио стана на 10 години. Това беше поводът с началото на месец май да поканим нашите слушатели на концерт на площад Александър Батенберг. Завърнахме се отново с концерт на същото място, от което и стартирахме през 2001 година с велик концерт на 3 март под надслов «Бъди какъвто си».
3: Никога няма да забравим как всички водещи на БГ Радио излезнахме на сцената пред близо 20 000 човека, за да отбележим, че вече 10 години към този момент БГ Радио полага много грижа, отдаденост и приемственост за българската музика.
2: Концертът носеше името «Твоите 10 на живо», а песните, които прозвучаха на сцената на концерта, бяха по избор на слушателите ни. За първата ни кръгла годишина събрахме отново Дони и Момчил.
1: Събрахме Д2 и Дичо. На този концерт БГ Радио събра в общо изпълнение Сигнал и Кирил Маричков.
2: Събрахме и Каризма, които изпяха най-големите си хитове, но заедно с тях и След 10 години на ФСБ, та дори и Forever Young на Алфавю.
4: На сцената на концерта 10 години БГ Радио се насладихме и на цигуларя Васко Василев. Той показа майсторството си на цигулката рамо до рамо с най-обичания български поп-изпълнител на всички времена Васил Найденов. Заедно изпълниха песента След края на света.
1: Незабравими остават в историята на БГ Радио изпълненията на Стенли, Остава, Графа, Любо Киров, Орлин Павлов, Галя, Миро, Мария Илиева, Ивайло Колев, към тях още Нети, Поли Генова, Рут Колева, Мастило, Криста, Стоян Янкулов и Елица Тодорова и Калин Велев и още много любими изпълнители.
5: На сцената на концерта за 10-я рожден ден на БГ Радио чухме и новата тогава песен на Дони и Нети – На пролет. Ето я и нея.
0: Вашите 250. Вашата 2011 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
2: В дните, в които България отбелязва Денят на славянската писменост и култура, БГ Радио представя кампанията «Вашите 250». А това, между другото, е много така доста сериозно амбициозен план, така Западна Европа, наш проект, в който събираме 250 песни, предложени от нашите слушатели, и с тях обрисуваме 25 годишната история на БГ Радио. И трите песни от изминалите минути са създадени през 2011 година. Това са «На пролет» на Дони и Нети, «Никой» на Графа и «Петък» на Манго Дуенде. Създатели на Манго Дуенде са вокалистът с перуански корени Алекс Линарес и перкусионистът Христо Ганев.
3: Малко по-рано в кампанията «Вашите 250» ви разказахме за концерта на площад Александър Батенберг през 2001 година, с който стартира БГ Радио. Преди малко ви разказахме за концерта от 1 май 2011 година, отново на площад Александър Батенберг. Това е концертът, с който отпразнувахме 10 години БГ Радио. Сега искаме да ви разкажем как след няколко дни БГ Радио ще отпразнува 25-я си рожден ден.
4: И с това ще ви поканим. Заповядайте на юбилейния концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на 12 юни на площада пред храм паметник Александър Невски. Билети все още има на купибилети.бг. Всички места са седящи, а огромни екрани ще направят така, че да се насладите на всеки един момент от концерта. С голяма гордост ще ви кажем и кои са артистите, които имаме удоволствието да посрещнем на бляскавата ни сцена.
5: Любо Киров, брат Яргирови и Криско.
4: До тях Роби, Васил Найденов и Графа.
6: Не може без Молец, Дара и Д2.
3: На сцената на площада пред храм паметник Александър Невски ще чуем още песните на Мария Илиева, Фундацията и Веселин Маринов.
2: За нас е огромна чест, че ще празнуваме 25 години БГ Радио и с Стефан Вълдобрев, а той върви с обичайните заподозрения между другото, Дони, Момчил Колев и Нети, БТР също ще бъдат с нас.
5: В концерта ще участват още Михайла Маринова, Deep Zone Project, Тино и Елизабет.
4: Концертът 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика е със специалното участие на Лили Иванова.
2: 12 юни го дават петък, така че нямате причина да се притеснявате от това как ще ставаме рано на работа в следващата сутрин, защото нали е събота. Освен това ще бъдем заедно в една от първите летни вечери и то под звездите на София.
5: Водещи на юбилейния концерт на БГ Радио са Юлиан Вергов и Мария Бакалова. Още няколко минути оставаме от 2011 година в кампанията «Вашите 250». С удоволствие представяме песента на Лора Караджова «Спуснати завеси».
0: Вашите 250. Вашата 2011 година с БГ Радио.

0: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 25 май в нова БГ версия ще представим песента Заклинание на Петър Чернев и новата версия на Яна Чернева и Петър Чернев.
3: Имаме удоволствието да ви срещнем с съпругата на Петър Чернев, Дора Чернева, и с тяхната дъщеря Яна Чернева.
2: Повторението на предаването е винаги в събота в 20 часа.
4: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
6: Нещо много странно в тях гости.
7: Какво?
6: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
7: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
6: Навярно се си случили много неща.
7: Намерени са кости в Римския манастир.
6: Не подгответе се дома, ще вас пак да говорим.
8: Дъждът остави следи от 27 май 21 часа по нова.
9: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119,99 евро. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
10: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
11: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
10: Повече на сайта на Софийска вода.
12: Има места, които просто виждаш.
13: И места, които усещаш.
12: Само на 20 минути от София,
13: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
12: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
13: Блясък, светлини, простор.
12: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
13: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
12: Резервирайте вашата дата сега.
14: Миме, кажи на това дете да спре.
15: Петре, и тока теб не разбира от дума.
16: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
14: Миме, кажи му да спре.
15: Петре, искаш ли аз да го заместя?
16: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та, защото помага.
17: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Прожекторите на БГ Радио блестят за кампанията Вашите 250. За първи път представяме музиката на БГ Радио по години и най-важното, ръководени от спомените и преживяванията на нашите слушатели, 25 годишната история на БГ Радио. В изминалите минути чухме Спуснати завеси на Лора Караджова. Ах, колко е хубава тази песен. Така, слушахме и Черни котараци на Миленита от 2000.
2: Ах, колко ми е любима тази песен.
1: Знаеш, че ще го кажеш. А там, на Миленита, Черни котараци, така, 2011 година. И ето, че вече навлизаме в 2012 година.
3: Така, момент. Преди да отдадем обаче заслуженото внимание на песните от 2012 година, искам само да спомена, че Искра Иванова от Хасково споделя, че открила колко много актьорски заложби има в нея, чрез песента на Миленита «Черни котараци». Искра споделя с БГ Радио, че има близнаци и че стотици пъти е пяла тази песен на малките тогава Божан и Павел. Споделя с нас, че заради тази песен «Мяу» се е казвало за добро утро, за лека нощ, за хайде да обядваме и хайде да си играем.
4: Милена Николова, както е истинското име на певицата, е родена в Куба, но споделя, че няма никакви спомени от родната си страна, защото е била много малка, когато я е напуснала и не я е посещавала след това. Живяла и в Испания като дете.
1: Много деца пораснаха с Черни котараци, много деца и направихме с Черни котараци, а най-вероятно и още много поколения ще пеят, откриват и преоткриват точно тази песен.
2: Наред с забавните неща, които преживяваме и които ни се случват, за съжаление във всяка една година се случват и тъжни събития.
1: Имаме своите загуби.
2: 2012 година е годината, в която загубихме един от любимите ни водещи от детските години на много от нас, Александър Авджиев, от предаването «Добро утро» на Българската национална телевизия. Това е годината, в която загубихме актьорът Коста Цонев, режисьорът Хачо Бояджиев и света се прости с един от най-красивите гласове в световната поп-музика – Уитни Хюстън.
5: Това е годината, в която Миро създава песента «Върха на планината».
1: Видеото е заснето в Карлуковския карстов комплекс и околностите на Витоша. Ръкописният шрифт в кадрите е почеркът на Миро, който е и автор и на музиката, и на текста към песента.
0: Вашите 250. Вашата 2012 година с БГ Радио.

0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg. Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор. Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Вашите 250 звучи като класация, но в никакъв случай не е класация. Звучи като ретроспекция, но и това определение не е точно. Това са 250 штрихи от вашия живот. Песните, в които сте се влюбили, песните, на които сте танцували и на които сте мечтали.
2: Песните, с които сте градили професионалния и семейния си път. Песни, с които пораснаха децата ни. Песни, които са едновременно и в ефира, но и в сърцето ни. От 2012 година чухме Върха на планината на Миро, Дим да ме няма на графа, Бобо и печенката и Икар на Лили Иванова.
3: За песента Дим да ме няма, Явор от Казанлък пише, че в годината, в която е взел шофьорската си книжка, една от най-често излъчваните песни в ефира на БГ Радио е била Дим да ме няма. Споделя, че всеки път, когато се е качил на учебната кола с инструктор Иванов, по радиото е звучала песента Дим да ме няма. Споделя, че не му е било лесно да вземе книжка, но истинската гордост била, когато в един хубав ден инструктор Иванов му е казал, че от него ще стане не само шофьор, а добър шофьор.
4: Дим да ме няма, както и голяма част от песните от съвременната история на българската музика в изминалите 25 години е представена за първи път на сцената на годишните музикални награди на БГ Радио. Тогава церемонията беше все още в зала 1 на НДК. Година по-късно песента получава наградата БГ Песен на първата церемония извън София в Благоевград.
5: 2012 е годината, в която излиза песента «Когато ти трябвам» на подвизаващия се под псевдонима на американския бандит Хенри Макарти, русенския хип-хоп изпълнител Билян Молов или Били Хлапето и изгрялата от X-Factor тогава дебютираща изпълнителка Михаела Филева.
2: Дами и господа, слушаме «Когато ти трябвам» – още една от песните в «Вашите 250».
0: «Вашите 250» – вашата 2012 година с БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Вашите 250. Вашата 2012 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: БГ Радио представя кампанията Вашите 250. От 2012 година чухме и дуетната песен на Били Хлапето и Михаела Филева «Когато ти трябвам». Споменахме, че Русе е родният град на Били Хлапето, но това е и градът, в който в далечната 1892 година Стоян Михайловски написва текста на българския всеучилищен химн «Върви народе възродени». Датата е 15 май, когато българският писател и общественик, тогава преподавател по френски в Русенската мъжка гимназия, написва възторженото стихотворение химн на Свети Свети Кирил и Методий. Текстът придобива популярност 9 години по-късно, когато учителят по музика Панайот Пипков написва мелодията към него.
2: Историята разказва, че това е станало в Ловеч в час по пеене, докато ученикът от класа четял вдъхновено стихотворението «Свети, свети Кирил и Методий», композиторът внезапно станал и започнал да пише нотите с тебешир върху черната дъска. Още преди да удари училищния звънец за края на часа, мелодията била завършена, а учениците я разучили и запели. На училищния празник всички знаели песента, нещо повече, всички пяли песента. И така се ражда химна «Върви, народе възродени».
3: Ако се включвате сега, здравейте от нас, Боги и Симо от Стартер, Наско от Любими песни за любими хора, а и Любими песни зад вулана, Надежда от съботно-неделната ни програма и от мен Цвети, второто кафе и нашите 10. Позволете ни тук да ви припомним водещите на годишните музикални награди на БГ Радио през годините. Наде, ти си по тази част.
4: Така, през годините водещи на най-големият празник на българската музика бяха Ерол, Мария Илиева, Руши, Дичо, Вики Терзийска, Орлин Горанов, Любо Киров, Милица Гладнишка, Део, Полигенова, Хилда Казасян, Рафи, Ненчо Балабанов, Юлиан Вергов и барабани Мария Бакалова.
5: Юлиан Вергов и Мария Бакалова ще бъдат домакини и на юбилейния концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на 12 юни на площада пред храм паметника Свети Александър Невски в сърцето на София. Билети търсете на kupibileti.bg. Орлин Павлов също през годините е бил водещ на наградите на БГ Радио. Негова е песента, която сте поставили тук във вашите 250. Това е Секунда, песен, в която Орлин Павлов е заедно с Бобо.
0: Вашите 250. Вашата 2012 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
2: Чухме още три от всичките 250 песни в кампанията «Вашите 250». Това са Секунда Норлин Павлов и Бобо. Бяхме и с Прина Богомил. Припомняме, че Богомил беше най-малкият участник в X-Factor и за него продуцентите на шоуто свалиха възрастта с 2 години. «Спри» е неговата дебютна песен. И още една песен чухме от 2012 година. «Ти не си за мен» на Лили Иванова. Тази песен също получи своята официална премиера на наградите на БГ Радио. А във видеото участва Марио Скуркински.
3: Много сме щастливи, че концертът 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, ще се случи със специалното участие на Лили Иванова. Песента намери своето място в кампанията благодарение на Сотир Точев, кардиолог в Университетска многопрофилна болница за активно лечение Света Ана в София. Той споделя, че е верен слушател на БГ Радио и неговата любима част от програмата ни е концерт след концерта, всеки път, когато най-ярките ни изпълнители имат своите големи концерти. Особено любим му е концерт след концерта с песните на Лили Иванова. Споделя, че БГ Радио има сериозни заслуги българската музика да достига до много слушатели и най-важното – да пази памет.

0: която охарактеризира този период в неговия живот. 4D – Надел, Лео, Рафи и играта. Ангел пише, че близо 13 години по-късно ни слуша в Лондон, където учи последна година медицина и любовта му към българската музика не само, че е останала, но и се засилва с всеки следващ ден.
1: Това са песните и историите, които представяме в кампанията «Вашите 250». Убеждаваме се, че до всяка песен стои и слушателска история.
2: Истината е, че когато тръгнахме да създаваме кампанията «Вашите 250», не предполагахме, че тя ще предизвика толкова голям интерес и че ще бъдете толкова откровени, разказвайки спомените и преживяванията си чрез БГ Радио и българската музика в изминалите 25 години. За всичко това сърдечно ви благодарим.
3: Вашите 250. Вашата 2013 година с БГ Радио.

0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитиридис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на kris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
8: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
7: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
8: 20 юни, Видас Арена, София.
7: Билети в мрежите на Билет БГ.
9: С медийното съдействие на БГ Радио.
10: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Mokka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
11: 366.
12: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
13: Имаше много странно в тях гости.
14: Кво?
13: Е, сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
14: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
13: Навярно се си случило много неща.
14: Намерени са кости в Римския манастир.
13: Не подгответ си дома, ще бъдете пак да говорим.
15: Дъждът остави следи от 27 май 21 часа по нова.
0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
16: Слушайте внимателно. Брипт, брепт, врепт, трепт, дрепт.
17: Слушате ли?
16: Боги, добре ли си? Това не са просто комбинация от букви и звуци. Това е част от безценните упражнения по правоговор, радиоводещи, които научихме от Ваня Молова. Преди години, когато бяхме все още, така да се каже, начинаещи радиоводещи, имахме обучение по правоговор в радиото и Ваня Молова ни учеше как да тренираме говорния си апарат за по-добро звукоизвличане. Можем само да й благодарим за това, което научихме от нея.
18: Нека да си припомним и как Владимир Дайнов, програмен директор на БГ Радио тогава, ни караше в първите години на радиото да носим снимки на скъпи за нас хора и да говорим на снимката по време на включванията ни в ефир. Този начин на работа много ни помогна да говорим на език много близък до слушателите ни, а аз донесох снимка на сестра ми Гергана. Боги, твоята снимка на кого беше?
16: На един приятел Николай, който не подозира, че съм донесла неговата снимка в радиото. Той беше гол до кръста с едно дървено гриданче. И аз им оговорех на Ники и отправях думите си към него. Симо, ти на кого беше донесъл снимка?
8: Моето не беше снимка, плаката Дженни Маккарти, ма тя беше гол. И ми казаха, че не трябва... Изцяло си беше гол момичето, обаче ми казаха, че не трябва да държа тази снимка и аз си я прибрах. Продължавам да си я носа. Така, истината е, че това бяха едни от тези моменти, които никога няма да забравим, а това със снимките си беше точно така, защото ние винаги сме говорили на някого. В БГ Радио аз и моите колеги никога не говорим, просто е така в пространството, просто някакви празни думи. Всичко, което казваме, е специално насочено към хората, на които го казваме. Наде, в тази връзка ти на кого донесе снимка?
11: Аз донесох снимка на брат ми Андрей.
19: Аз пък донесох снимка на кучето ми Лео. Спокойно, питала съм. Дали са ми? Мога да донеса на снимка на кучето и съм я донесла.
8: Така, снимки на кучета и хора. Следващата история имаме едно момиче и нейното куче Пуфи. Това е Наталия от Банка. Нейното куче, дахилът Пуфи, много обича не само да слуша БГ Радио, но много често пее по кучешки заедно с радиото.
16: Аз мога да покажа как пеят кучета.
19: Давай.
8: Ей, моля те, добре, айде, покажи.
16: Ей, че си, ама така ме ентусиазираш.
8: Добре, извинявай, покажи.
16: Ти като импровизираш може, а другите като импровизират не може.
11: Дора, не на това дахилче.
16: Така пеят. Да,
8: Бог, имам чувство, че на това дахилче му има нещо и му остава много малко. Но както и да е.
16: Добре, продължи историята.
8: От майката на Наталия Цветомира разбираме, че любимото куче на семейството има доста любими песни, но най-добре се справя с кучешкия лай, както показа Боги. Доближаваш се до песен, когато чуе по радиото «Живи легенди на Орлин Павлов». Колко време отделихме, за да промотираме една прекрасна песен.
0: Вашите 250. Вашата 2013 година с БГ Радио.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play BG Radio е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между BG Radio, BG Estrada и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, Chill Out, R&B, Pop Folk, Rock, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. Вашите 250. Вашите 25 години с BG Radio.
1: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
2: BG Radio представя кампанията Вашите 250. Слушаме песните, които през изминалите месеци получиха най-много от предложенията ви във формата, която бяхме поставили в сайта на BG Radio, bgradio.bg. До тук имахме удоволствието да чуем три песни от 2013 година: Живи легенди на Орлин Павлов, Захир на Ice Cream и Игра стилно на Мария Илиева.
3: Емо Йорданов, известен още като DJ Емо, споделя, че една от песните, които много искат да попаднат в кампанията, е Играя стилно на Мария Илиева. Споделя с нас, че много често от програмата на BG Radio се ориентира за това кои са новите песни и кои са големите хитове, особено от съвременната нова българска музика. Емо споделя, че много би искал да направи някой път BG Party за екипа и слушателите ни. Пише, че ни е слушал и в 10 вечерта, и в 3 през нощта, и в 5 сутринта, защото, отбелязва той, диджейската работа винаги преключва в малките часове на денонощието. Емо пише, че BG Radio е вдъхновението на страната ни и пожелава още много успехи на радиото.
4: Ето какво ни пише Любо Асенов. Преди доста години по BG Radio чух песента Миг като вечност на Тодор Върбанов. Веднага се обадих на Наско. Исках Тодор Върбанов да изпее тази песен на сватбата ми с моята съпруга Агнес. Много благодаря на Наско, който ме свърза с Тодор Върбанов. Той отказа да изпее песента на сватбата ни, защото беше с чупен крак. Аз настоях и... да, Тодор Върбанов изпя тази песен на нашата сватба. Велика песен. Благодаря ви, BG Radio. Аз и моята съпруга сме ваши колеги. Ние сме фотографи. Ако музиката е вашия инструмент, то ние работим с фотоапарати и снимки. Приличаме си по това, че работим с душа и сърце. Благодарим за песните и емоциите на BG Radio.
5: Песента, която ще чуем сега, е Имам само теб на Любо Киров. Песента разказва за дълбоката емоционална привързаност и вярата, че единствено любимият човек дава сила за справяне с всичко.
6: Ох, винаги много съм харесвала ключовия мотив – съпоставката между блясъка на Холивуд и истинската близост. Имам само теб и Любо Киров като част от Вашите 250.
0: Вашите 250. Вашата 2013 година с BG Radio.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Вече десетки часове БГ Радио представя кампанията Вашите 250. Като казах десетки часове, би трябвало да звучим вече десетки. Но не, ние сме ентусиазирани. Защо? Защото сме вашите любими водещи. Песните са 200.
2: Подходящите лекарства.
1: Това е втората причина да бъдем в състоянието, в което сме. Песните са 250, всички те от 25 годишната история на БГ Радио. Обаче спомените, които споделяте с нас, са много повече. Затова ви благодарим. В кампанията избрахте Имам само теб на Любо Киров, Моето радио на Маги Джанаварова и Сувенир на Миро. Всички тези песни са създадени през 2013 година.
2: Оказва се, че БГ Радио не само е популяризирало българската музика в изминалите 25 години, а е донесло толкова много радости, толкова много скъпи спомени на своите слушатели. Идват цели три летни истории, първия Наско.
3: Здравейте, казвам се Георги и винаги ще бъда благодарен на онова лято през 2013 година, в което моя дядо Стефан ме водеше с него да ловим риба на язовир Батак. Ставахме много рано и посрещахме изгрева на язовира. Трябваше да пазя тишина за по-добър улов. Имах няколко много добри попадения и баба Поли беше много горда, когато вечер носехме рибка, която тя подготвяше по най-вкусния начин. Дядо Стефан ме научи да бъда смел, да бъда последователен, независимо дали ще ловя риба или ще си уча уроците. Много му благодаря. Георги предлага в кампанията да бъде песента «Цяло лято на Лео играта».
4: През лятото на 2013 година Моника от Шумен е била малко момиченце и всяко лято е била на гости при баба си в село Мадара. Нейната баба Иглика я учи да чете, но и да плете. Иглика и днес плете шалове, ръкавици и шапки на своите близки. Други плетива не успява да освои, но твърди, че в тези се справя майсторски. Тя също иска в кампанията да бъде песента «Цяло лято на Лео и играта».
5: Лятото е и за истории като тази на Нели. Тя ни разказва за интересен момент от едно свое лято, в което решава да покани на градинско парти най-добрите си приятели. Това се случва в панагюрското село Елшица, в къщата на нейните баба и дядо и с тяхното позволение, разбира се. Вечерта преминава в разказване на интересни истории, смях, какво друго могат да правят едни млади хора и в слушане на музика. Песни като «Пополека», «Непознати улици», «Още малко». Това не се харесало обаче на съседите, семейство Шулекови, и те повикали полиция. По-късно се оказало, че Шулекови били популярни в раздаването на правосъдие в селото с повод или без повод.
3: Слушаме «Цяло лято на Лео играта». Още една от 250-те песни в кампанията «Вашите 250».
0: Вашите 250. Вашата 2013 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио. За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
1: През цялата година БГ Радио празнува своите забележителни 25 години. Имаме удоволствието да празнуваме с толкова много песни и с толкова много слушатели. От изминалите минути песните бяха «Цяло лято» на Лео и играта от 2013 година, а от 2014 чухме «Домино» на графа и баладата на Михаела Филева «И аз съм тук».
2: Благодарим на Амилия Петрова, която споделя с нас, че много често пътувайки от София за Враца и от Враца за София е с БГ Радио. И има много песни, които и топлят душата, мислите и сърцето. Тя споделя, че сред песните, които особено харесва, са златните вечни песни. Но много харесва и баладата на Михаела Филева «И аз съм тук», която чухме преди малко.
3: В столичния квартал Дървеница ни слуша Румен Москов. Той е художник и иконописец. Споделя с нас, че сутрин става, първо пуска кафемашината, веднага след това радиото, дърпа завесите на дома си и започва да рисува. Споделя, че поезията и красотата, която му носят БГ Радио и българската музика, са част от вдъхновението за неговата творческа работа – рисуването на икони. Някои от тях са по поръчка на храмовете в София и страната, а други Румен ги рисува за подаръци.
4: Радо пък от Гоце Делчев ни връща към неговия 10-ти рожден ден. Той споделя, че в детския парти клуб, в който е бил рождения му ден, цяла вечер е звучала една и съща песен. Абсолютно характерно за 10 годишните. Любимата на него и неговите приятели Изгрева и залеза на Павел, Венци, Венц и Сантра. Радо споделя, чрез писането на майка си, между другото, че толкова много е харесал тази песен, че си е мислил, че ако се пусне друга песен, освен тази, партито няма да е на толкова добро ниво.
1: Никак.
4: Днес Радо споделя, че има още много любими песни и поздравява БГ Радио за идеята чрез кампанията да се върнем към толкова големи хитове от изминалите 25 години.
5: Но докато Радо е едва 10 годишен и си харесва Изгрева и залеза, какво да направим с хората, които не спряха да слушат Деспасито? И те не са на 10, ами са на 20, на 30, на 40, на 50.
4: Добре, че БГ Радио от сутрин до здрач звучи Деспасито.
5: И слава Богу, че не звучи.
4: Защо го казваш, се чудя?
5: Защото се сетих за друга песен, която толкова често искаха хората. Та, Павел и Венц и Венц, заедно с Сантра и Изгрева и залеза. Още една от песните, които са

0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
1: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Имаш много странно в тях кости.
6: Кво?
5: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
6: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
5: Навярно ще се случили много неща.
6: Намерени са кости в Рилския мастир.
5: Не подгответ се до вас, това ти пак да говорим.
7: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
3: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моя DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
8: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: 366.
11: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: 2026 е годината, в която имаме усещането, че гърмим шампанско всеки ден в БГ Радио, затова и сме толкова весели. Но повода наистина е голям и специален. 25 години БГ Радио. Част от юбилея е и кампанията Вашите 250. Това, което обединява песните в линията от изминалите минути и в линията от предстоящите минути, е, че са от 2014 година. Това са Изгрева и залеза на Павел и Венци Венц, Малките неща на Прея и Били хлапето и Океан на остава.
2: И ако сега празнуваме 25-ти юбилей на БГ Радио чрез кампанията Вашите 250 от студиото, то на 12 юни БГ Радио излиза в сърцето на София на площада пред храм паметника Свети Александър Невски, за да реализираме концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
3: Най-често задаваните въпроси, свързани с нашия концерт, са следните. А имате ли седящи места? И от кои зони ще бъде най-добрата видимост? И с автомобил или с градски транспорт препоръчвате да дойда на концерта? Ето и нашите отговори. На първия въпрос. Да, всички места са седящи. Ето го и отговора на втория въпрос. Да, имаме огромни екрани и те ще ви направят част от всеки един момент от концерта като ваша лична част. Нещо като частен концерт. А по отношение на начина, по който да дойдете, по-добре елате с трамвай, автобус или с метрото.
4: Или тролейчето.
3: Или то тролейчето.
4: Точно по...
3: Деветката.
4: Деветката.
3: Да.
4: Така, ето и изпълнителите, които ще имате абсолютното удоволствие да посрещнете на юбилейната сцена на БГ Радио. Елизабет, Кино и Deep Zone Project.
2: Михайла Маринова, БТР, Дони, Момчил Колев и Нети.
1: 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Ще празнуваме още с Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Веселин Маринов и Фундацията.
5: И още Мария Илиева, Д2 и Дара.
3: На сцената посрещаме и Молец, Графа и дами и господа Васил Найденов.
2: Концертът е с участието още на Роби, Криско, Братя Аргирови и Любо Киров.
4: И концертът е със специалното участие на Лили Иванова. Билети ще откриете на kupibileti.bg, а Лили Иванова ще чуем след малко с поетът като част от вашите 250 от 2014 година. Но преди това ще чуем Планетата на децата на Крисия, Хасан и Ибрахим.
0: Вашите 250. Вашата 2014 година с БГ Радио.

За кой ли път ръката му посегна към хартията? Дали нямаше да напише някоя безмислица и да развали всичко? Следобеното слънце очерта нечий силует на входа на кафенето и той се усмихна неволно. Но знае!

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Вече 25 години БГ Радио всеки ден популяризира българската музика. Много сме щастливи, че във вас сме предизвикали толкова много емоции, толкова много преживявания. Споделяме ги заедно в кампанията Вашите 250. В изминалите месеци вие посочвахте най-скъпите за вас песни от 25 годишната история на БГ Радио. Сглобяваме пъзела, така да се каже, като от всяка година представяме по 10 песни.
2: Все още сме в 2014 година. Това е годината, в която Крисия, Хасан и Ибрахим донесоха много радост на страната ни с песента «Планетата на децата». Тази песен донесе на Крисия, Хасан и Ибрахим наградата в категория БГ Дует Трио от годишните ни музикални награди. Слушахме още «Поетът» на Лили Иванова и «Самурай» на Жана Бергендорф.
3: Жестока песен по отношение на «Самурай» на Жана Бергендорф. Държах да го кажа. Влади Хаджи Перев е фитнес инструктор. Споделя с нас, че всички трениращи наши слушатели трябва много внимателно да изберат песните, които им носят най-много енергия и вдъхновение. Той споделя, че във времето, в което е започнал активно да тренира, неговите песни са били «Хип-хоп» на Ицо Хазарта и «Видимо доволни» на Криско и Мария Илиева.
4: Това са песните и историите в кампанията Вашите 250.
5: Останете заедно с нас. Има още много песни, които ще чуем заедно и още много слушателски истории, които предстои да пресъздадем.
0: Вашите 250. Вашата 2014 година с БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Вашите 250. Вашата 2015 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Открехнахме вратата за още три песни, които стават част от кампанията Вашите 250. Това са хип-хоп на Ицо Хазарта, това беше между другото и първият самостоятелен сингъл на Ицо Хазарта и първият клип, заснет в one shot, иначе казано в един единствен кадър. Много обичам тази техника. Чухме още Видимо доволни на Криско и Мария Илиева, а премиерата на тази песен беше на сцената на годишните музикални награди на БГ Радио в Благоевград. Чухме и 100 гайди на 100 кила.
2: Благодарим и на Жоро Драгнев за споделените моменти в тези 25 години. Той е моден дизайнер и споделя, че в различни периоди слуша различна музика, различни стилове и изпълнители, обаче винаги има нужда да слуша и българска музика. Казва, че с хип-хоп звъни неговия телефон. Пожелава и успех на БГ Радио, за което ние благодарим.
3: И нещо много важно, което искаме да споделим с вас. В хит-приложението Radio Play има опция да направите БГ Радио ваша сутрешна аларма. Какво по-приятно от това? Да ви се буди директно в сутрешния блок на БГ Радио Стартер.
4: Сега се движим в посока Сандански. Петър ни слуша там и споделя, че 100 гайди на 100 кила е песен, която свързва с периода, в който е бил международен шофьор. Пише, че доста километри е оставил из пътищата на Европа, но и доста емоции с песента 100 гайди.
5: Боряна Георгиева от Стара Загора пише, че всеки ден на Орлин Павлов и Брастоун е песента, която я кара да лети. Между другото споделям мнението на Борянчето. Спомня си Боряна колко пъти е увеличавала радиото в колата до край и е пяла заедно с Орлин Павлов. Пише, че много често се обаждала в любими песни за любими хора, за да избере точно тази песен. Борянче, благодарим и на теб. Това са вашите 250.
0: Вашите 250. Вашата 2015 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ – по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
2: 25 години събрани в 250 песни. Това е целта на кампанията «Вашите 250». Чухме три песни от 2015 година. «Всеки ден» на Орлин Павлов и Брас Тонс, «Елай си вземи» на Гери Никол и Криско и «Златен дъжд» на БТР.
3: Песента на БТР не случайно намери своето място в кампанията «Вашите 250». Теодор от София пише, че когато е бил малко момче, неговия войчо Стойчо го е завел на концерт на БТР и това е голямата причина днес толкова много да харесва БТР и българската музика. Вече ходи на концерти с неговата приятелка Яна, но винаги ще бъде благодарен на неговия войчо Стойчо.
4: Тук благодарим и на Сиси. Тя е собственик на една от най-старите и обичани сладкарници в София. Споделя с нас, че професията ѝ е такава, че изкарва голяма част от времето си в автомобила и през последните повече от 15 години въобще не е сменяла радиото с нещо по-различно от БГ Радио. Слушала ни е почти във всички български градове, включително и в Йордания, по време на пътуването и с приятелки преди няколко години. Пожелава успех и вдъхновение на БГ Радио.
5: Всяка година за рождения ден на БГ Радио получаваме от Сиси и нейната верига сладкарници огромна вкусна торта. Сиси, благодарим ти! Това е взаимна любов!
6: Вашите 250 продължава с песента на Михайла Филева «Инкогнито».
0: Вашите 250. Вашата 2015 година с БГ

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио. На 25 май в нова БГ версия ще представим песента Заклинание на Петър Чернев и новата версия на Яна Чернева и Петър Чернев.
0: Имаме удоволствието да ви срещнем с съпругата на Петър Чернев, Дора Чернева, и с тяхната дъщеря Яна Чернева.
1: Повторението на предаването е винаги в събота в 20 часа.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

0: Играта започва! Гол! Гол! Гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
1: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
2: Имаш едно странно в тях гости.
3: Кво?
2: Е, сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
3: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
2: Навярно се си случило и много неща.
3: Намерени са кости в Рилска мастир.
2: Не подвитете се до вашето, аз пак да говорим.
4: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по Нова.
5: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
6: Има места, които просто виждаш.
7: И места, които усещаш.
6: Само на 20 минути от София.
7: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
6: Се издига новата луксозна зала Grand View в хидропарк Вятърните мелници.
7: Блясък, светлини, простор.
6: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
7: Grand View в хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
6: Резервирайте вашата дата сега.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Кампанията Вашите 250 е истинско вдъхновение не само за БГ Радио, но и за творците, създали толкова много великолепни песни. Бихме се радвали тези истории да достигнат до тях. В изминалите минути чухме Инкогнито на Михайла Филева, Лятна жълта рокля на Веселин Маринов,
2: еха!
1: И Маски долу на Deep Zone Project. Сега представяме тази 25 годишна история на БГ Радио в музика, но преди няколко години подредихме най-ярките моменти и в изложба. Изложба, която разположихме на още едно достойно място в София – Мостът на влюбините. С голяма гордост там разказахме за най-паметните моменти в историята на БГ Радио.
2: Здравейте от нас! Ние сме Надежда, Цвети, Наско, Симо и аз, Богдана. Любо Христов, нека да ви разкажем история на него. Той е управител на спортната зала Арена в Русе.
3: Голям приятел.
2: Споделя, че близо 10 години в неговия офис звучи само БГ Радио. Той споделя, че голямата му мечта е Арена Русе да стане домакин на годишните музикални награди на БГ Радио. Любо, вярваме, че някой ден можем да реализираме тази история. Много ти благодарим, че в едни от най-важните за теб лични и професионални моменти БГ Радио е твоето радио.
3: Благодарим и на Вили и Георги от Пазарджик. Те са собственици паралелно на модна къща и на хотел в града. И на двете места всеки ден музиката е това, което звучи по БГ Радио. Споделят, че Жоро обикновено се обажда на Наско в любими песни за любими хора, а Вили е по-активна сутринта в мини-дебата при нас с Боги.
2: Вили, благодарим ти!
3: Те са големи почитатели на дует Шик и споделят, че се надяват да има и кампания, която да включва само техни песни. Вили, Жоро, има песни на дует Шик. И малко по-късно ще ги чуем заедно.
4: Кампанията продължава в тези 25 години. Излъчвахме програмата на БГ Радио от толкова много места. Морската градина във Варна, главната улица в Пловдив. Излъчвали сме от бензиностанция, където пък представихме класацията с 100-те най-предпочитани песни за пътуване.
1: Сутрешния блок на БГ Радио Стартер се излъчва от класна стая в музикалното училище, от кулинарна академия, от столичен цирк на сцена, от 15-ти етаж на един от най-високите и големи хотели в София.
2: Излъчвали сме Стартер и от спалнята. Забравяш този важен момент. Всички бяхме по пижами, и водещите, и гостите.
5: Предаването «Любими песни за любими хора» има своите скъпи спомени и от центъра на Габрово, площад Възраждане, който се намира срещу Априловската гимназия, където е заснето и видеото към песента «Нашият живот» на Криско.
3: Ако искате да полетите, добре дошли на борда. Това са вашите 250.
0: Вашите 250. Вашата 2015 година с БГ Радио.
6: Пътя е като живота. Има начало и край. Начинът, по който ти го извървиш,

0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
2: 250 са песните, които съставят кампанията Вашите 250. Много повече с историите, които в изтеклите месеци споделихте заедно с нас. Благодарим на всеки един от слушателите ни, който стана част от това преживяване. Днес редим пъзела на песни, спомени и преживявания.
3: От 2015 година чухме още три песни. Това са «Нашият живот» на Криско, «Стъпка напред» на Михаела Маринова и «Холивуд» на Стефан Вълдобрев и «Обичайните заподозрени». Много е трогателно това, което споделя с нас 17-годишната Мартина от София. Слушайте!
4: Здравейте, аз съм Мартина от София. Преди няколко години бяхме на зелено училище в Стрелча. Имахме вечер на таланта, а аз избрах да изпея «Стъпка напред» на Михаела Маринова. Получих много поздравления и аплодисменти. Бях много щастлива, затова този момент и тази песен са ми много скъпи.
5: Явор от Бургас пише, че преди няколко години е трябвало да постъпи в болница. От тревожни мисли го спасява БГ Радио и най-вече песните на Стефан Вълдобрев и «Обичайните заподозрени». Смятат, че в тях има толкова много енергия и оптимизъм, че могат да лекуват мислите и да подреждат шкафчетата в главите ни.
6: Вашите 250 продължават и то не с коя да е песен. Драма Куин на Графа. Още една великолепна песен, която избрахте да бъде част от кампанията.
0: Вашите 250. Вашата 2016 година с БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Вашите 250. Вашата 2016 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Толкова много часове в ефир, за да представим толкова много песни от 25 годишната история на БГ Радио. Някои истории са забавни, други още по-забавни, трети усмихват, а четвърти направо разплакват. Също както в живота. Та нали тези 25 години бяха част от нашия и вашия съвместен живот? Та нали тези 25 години бяха общия ни саундтрак?
2: От 2016 чухме още три песни. Драма Куин на Графа, Вдигам левел на Кристиан Костов, Павел и Венци Венц, а и Крискус, Дали това любов е?
3: Доктор София Ангелова е сред най-големите застъпници на идеята да живеем без цигарен дим. Винаги много сме уважавали за нейния професионализъм, но и за нейното отношение към българската музика. И в момента в кабинета на доктор Ангелова звучи БГ Радио. Тя споделя с нас, че има толкова много моменти съпреживени с нас, че предпочита някой ден да ни дойде на гости в радиото и да ни ги разкаже. Доктор Ангелова, благодарим ви, а знаем и кой ще прави кафето. Цвети, това ще си ти.
4: Здравейте, аз съм Йовко и в последните 20 години съм аниматор на детски партита. Този човек трябва да е много щастлив. Признавам, че доскоро нямаше песен, която да не знаят всички деца и да не настане пълна екзалтация. Това е песента «Вдигам левел» на Павел и Венци Венц и Кристиан Костов. Имаше един период, в който с децата си говорихме за новите песни, които са чули по БГ Радио и кои от тях са им направили най-силно впечатление, така че БГ Радио получавате отличен и за възпитателната функция на радиото.
5: Здравейте, аз съм Юлия и съм от София. Живея близо до парка Заимов и това е една от причините много често да тичам в парка. Имам много любими песни и сред тях е «Кво не чу» на Дара. Когато тази песен се появи, дъщеря ми беше на 9. Запалих я и нея по тичането. Винаги си я пускахме на слушалки или на портативна колонка. Поздрави от нас и един съвет към всички. Тичайте, помага!
1: «Кво не чу» е дебютната песен на Дара. Благодарим на това великолепно момиче за радостта, която ни достави на Евровизия и доведе най-голямото музикално събитие на Европа в България. Хора! Дара направи най-големия пробив в българската музика изобщо. Победата е нейна, щастието е за цялата ни страна. До сега основно големи български спортисти и класически музиканти и изпълнители бяха на първата страница на вестниците в цял свят, но вече си имаме и поп-изпълнител на първа страница в световната преса. Водещи от най-големите телевизионни предавания в Европа пееха «Банга-ранга». Германския канцлер пееше «Банга-ранга». И това е огромен успех за българската музика. Благодарим ти, Дара.
0: Вашите 250. Вашата 2016 година с БГ Радио.

Вашите 250. Вашата 2016 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио. За настроение, любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
1: БГ Радио, само българска музика и така вече 25 години. Представяме песните, емоциите, моментите, преживяванията и как всичко това премина през мислите и през сърцето ни с любимата българска музика. До тук чухме «Кво не чу на Дара», момичето от квартала на Павел и Венци Венц и «Не ти ли стига» на Михела Маринова. Споделяме още от вашите истории.
2: Ето следващата. Здравейте! Казвам се Тюркян Тюркер и съм собственик на турски ресторант в София. Туркиня съм, но обожавам българската музика. БГ Радио ми даде възможност да се докосна до златните и вечни български песни. В българската музика има много поезия и това много ми харесва. Обожавам песните на Силвия Кацарова, Теди Кацарова, Стефан Илчев, Васил Найденов. Благодаря за музиката и за усмивките, които ни дарявате всеки ден.
3: Здравейте, казвам се Надежда и заедно с моя съпруг имаме сервиз за поправяне на телефони. Вече повече от 30 години се занимаваме с това. Бяхме сред първите сервизи в София веднага след промените. С БГ Радио сме всеки ден. С моя съпруг много харесваме песните на Пив. В текстовете им има едно особено отношение към времето във всеки един смисъл на това понятие. Понякога искам да спра стрелките на всички часовници, за да спра времето и да се наслаждаваме на повече моменти заедно.
4: Песента «Огън» също е тук във вашите 250. Когато Димо ни гостува, за да представим новата към онзи момент песен на Пив, неговата дъщеря беше на раменете му и спеше, докато ние си говорихме за песента в любими песни за любими хора.
5: Да, ето такива моменти се случват в студиото на БГ Радио. Неповторими.
0: Вашите 250. Вашата 2016 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашата 2016 година с БГ Радио.
1: Искам тризонец с 6 спални вътре, 6 жени скандални, 5 кенефа, 10 плазма.

0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg. Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
1: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
2: Ох, ще се омъжа в колата!
1: Или просто отиди на едно място.
2: Къде?
1: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
2: Край на драмата. Отивам веднага.
1: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
3: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
4: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Кампанията Вашите 250 звучи по радиото, въгъла на кухнята, на слушалките на телефона ви, чрез хит приложението Радио Плей в автомобила ви. Новите технологии и съвременния свят позволяват радиото да е навсякъде.
2: Имам един приятел, Захари, който казва, че БГ Радио се включва с фотоклетки навсякъде, където отиде в дома му. Това, което обединява песните от изминалите минути, е годината, в която са създадени, 2016 година. Това са Огън на Пив, Полека на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени и Сета брат на Павел и Венци Венц.
3: Преди време направихме класация с песните на десетилетието, обхващащо от 2010 до 2019 година и Пополека застана на безапелационното първо място. Сара от Каварна сега е голямо момиче, но споделя, че когато е била дете, много често е гостувала на нейната баба Райна и всеки път са танцували танца към песента.
4: Поздрави ни изпраща Явор, той разнася пици в Лондон, споделя, че всеки ден е на работа и на слушалките му винаги е БГ Радио. Пише, че Пополека е най-любимата му песен. Постарал се е да я направи хит и сред своите колеги и своята приятелска среда в Лондон.
3: В кампанията присъстват много песни на Лили Иванова. Сега ще чуем още една от тях. Това е Този миг. Текстът е на създателя и на Пополека Стефан Вълдобрев.
0: Вашите 250. Вашата 2016 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Какво преживяваме само? 250 песни и хиляди истории, разказани от слушателите ни. Това са онези песни, оставили най-силни емоции и следи във вас от изминалите 25 години. Тук са този миг на Лили Иванова, Beautiful Mess, песента, която донесе второто място за страната ни на Евровизия, тук си талантливите момичета от Пловдив, For Magic. Християн Костов има доста награди от годишните музикални награди, включително и за БГ Посланник. For Magic са притежатели на наградата за БГ Дебют.
2: Сега пък ще ви дадем няколко минути, за да се обадите на съседите ви, на някой от колегите ви или скъпи за вас приятели и да направите бърза и стройна организация за концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на 12 юни на площада пред храм паметник Александър Невски. На концерта ще бъдат изпълнени и част от песните, които посочвате във вашите 250.
3: Концертът ще бъде незабравимо преживяване. Ето изпълнителите, които ще се качат на сцената под звездите на София. Това са Любо Киров, братя Аргирови, известни средите като братята, Роби, Васил Найденов и Графа.
4: И още Молец, Дара, Т2, Мария Илиева и Фундацията. В концерта участват още Веселин Маринов, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Дони, Момчил Колев и Нети.
2: Ще пеем заедно и с Петер, Михайла Маринова, Deep Zone Project, Тино и Елизабет.
1: Концертът е със специалното участие на Лили Иванова. Билети за вас и за любимите ви хора ще откриете на kupibileti.bg. Местата са седящи, а огромни екрани ще направят така, че да виждате всичко независимо в коя зона се намирате.
3: Ако не си намерите билет, търсете ме мен. Аз продавам на черно на много по-висока цена, разбира се. Но това е само... Така, както и да е. Връщаме се към песните от 2017 година. Предстои ни да чуем герои на Крис Кол Битс и Павел заедно с Венци Венц.
0: Вашите 250. Вашата 2017 година с БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Вашите 250. Вашата 2017 година с БГ Радио.

0: Вашите 250. Вашите 25 години с БГ Радио.
1: Ето така звучат изминалите 25 години в музика. БГ Радио представя кампанията Вашите 250. Това е кампания, която носи духа, настроението и емоциите от 25 годишната история на БГ Радио. Чухме още три песни от 2017 година. Герои на Криско и Павел Ивенци, Гълъбо на Миро и Любов на Павел Ивенци Венц и Михаела Филева.
2: Благодарим ви за фантастичната работа около кампанията Вашите 250. Отново правим оговорката, че това не е класация. Това са песните, които най-ярко охарактеризират изминалите 25 години и ви връщат към скъпи за вас спомени. Или накратко казано, това, Тюфтенца Златни, е саундтрака на нашия живот.
1: Говорейки за саундтрак, Миглена от София споделя с нас, че винаги ще свързва песента Гълъбо с прохождането на дъщеря и Вероник. Точно тази песен звучи в ефира на БГ Радио, когато дъщеря и стъпка след стъпка с помощта на някой възрастен прави първите си крачки сама.
3: За Мариана и Найден от Велико Търново Гълъбо на Миро е повече от песен. Гълъбо е техния първи сватбен танц.
4: А Катерина от Свищов е сред нашите незрящи слушатели. Пише, че ни слуша всеки ден и че сме се превърнали в част от нейния свят. Сред най-любимите песни на Катерина е Моменти на графа.
0: Вашите 250. Вашата 2017 година с БГ Радио.

Атанас Далчев, съдба. И ти си бил дете, почти не вярваш. И ти си имал къдри от злато. Застанал бос, на глас си разговарял с обувките и детското пълто. Следил си лястовиците безгрижен, си хвърлял книжки, лястовици сам и си през счупени бутилки виждал червени хора, сини дървеса. Къде отиде времето, когато е крепнала невръсната душа? Играла е с палавия вятър и е била сестра на все неща. Годините растат и те затварят, и те зазиждат в твоята самота. Врази ти стават старите другари и опустява медлено света. Атанас Далчев, съдба.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Калин Вельов, музикант, и представям своите любими 10 песни по БГ Радио, като, разбира се, знаете, че изборът е много труден. Същевременно, неважно всяка песен, за която ви споделям, да има история, да е свързана с мен по някакъв начин. Минаваш през мен е веднъж много готино мелодично парче от не най-новата, но по-новата музикална история на България. Но защо е свързано с мен и моята история? Защото първо това е латино песен, която е аранжирана... Не съм сигурен дали Живко Петров е и композитора, но Живко Петров е добър мой приятел и страхотен музикант, с който съм свирил много години на сцената, още от 95-та година. Пътували сме и в чужбина, работили сме в дестинации като Гренландия, например, сме прекарали време. Аз съм много силно свързан с него, освен като приятелство и като музикален опит и музикално вдъхновение, защото той е дълбок и тежък професионалист. И всъщност първите ми по-сериозни разговори за латино музика и латино джаз съм имал с него. Свирили сме с него в една група, която сформирахме, Jazz Breakers, в която имахме така сериозни, амбициозни опити с латино джаза. Така че, когато се върнах в България от странстване в чужбина, Каризмата му бяха извадили тази песен в ефира и бях впечатлен как е съчетано латино вайба с поп-музиката, и имахме изпълнение на живо на тази песен в военния клуб, си спомням. Това беше едно от първите ми изпълнения, след като се върнах в България, с бенд, с брас секция, така че тази песен заема специално място в моето съзнание.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Калин Вельов по БГ Радио. Любимите 10. Моят номер 9. Утре на Диана Експрес. Нямам нещо специално, което да ме свърза с тази песен, освен това, че си спомням като младеж как слушах Диана Експрес. Тази песен, разбира се, ме докосваше, но си спомням този висок певчески глас, който си казах: Боже, как може да има човек, който да пее толкова високо и да стига такива височини? И за Илия Ангел говорим. Как можеш да го достигнеш? Трябва да си природно, естествено в годините разбрах, че трябва да си природно надарен и да имаш този певчески талант, за да можеш да стигнеш такива вокални висоти. Това, разбира се, не изключва гениалността на Митко Щерев като композитор. Тази песен съм я слушал и е останала така в паметта ми съзнанието като един страхотен пример за български певец, музика, банда, композитор и така. Почет към тях.
0: Номер 9.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше среща на щурците. Щурците вземат специално място в моето музикално развитие, защото в едни от най-важните години, тинейджърски, когато израствах в музикалното училище, преди да влязна дори още в музикалното училище, Щурците и ФСБ бяха двете банди, които аз не спирах да слушам. И Щурците бяха тази моя българска рок инспирация, българска рок жилка, която не престанах да поддържам жива. Аз стартирах така първите си музики като много малък от записи, които ми попаднаха, Beatles, след Цепелин. И всъщност, когато открих Щурците, разликата беше това, че тогава не говорех, не разбирах английски, а при Щурците можех да разбирам и лириката и същевременно да слушам и рок-музика. И така и пораснах с техни албуми, особено с двойния им концертен албум, в който можеш да слушаш всичко наживо записано. Хем е това съдържание, така че специално песен за мен е среща на Щурците. А сега продължаваме с Зимна къща на ФСБ. Другата група българска, с която израснах, ФСБ, поддържаше моята, как да кажа, по-джази, фънки, музикална половина. Едната винаги е била по-рокаджийска, другата е била по-фънк-джаз настроена. ФСБ е уникална българска група. Не мисля, че някога ще има и няма и нужда да има

0: Бог, защото те са живяли в специално време, те са творили в това специално време, български пионери в много отношения и от към звук, и от към аранжимент, и от към музикален стил. Зимна къща е песен, която е много инструментална. Тя рисува картини до ден днешен, като я чуя и си представям тези стари български картини на уютната зимна къща с много сняг в селото, с следи от каруцата, с димящия комин, с мъждукащата светлинка. Това, което всички го имаме в съзнанието си като зимен уют.
1: Номер 7.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше Болката отляво на Васил Наленов. Специална песен не само защото с Тумбаито направихме латино версия на тази любима песен, изпълнена от Васил Наленов, композирана от големия Стефан Димитров, но тя е докосваща и смятам, че всеки, който я слуша, открива своя лична емоция и своя личен момент от любовта, която пази към скъпи хора. Аз съм Калин Вельов, след малко продължаваме.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
2: Рано сутрин. Валери Петров. Днеска нещо ме събуди. В 5. Преди да станат всички. Тихо. Само като луди вънка чороликат птички. Слава Богу, в кабинета е разтребено и чисто и прозирните пердета чакат слънцето златисто. Ето, мракът се отмята, дискът огнен се въззема, тъй че чувствам земята част от общата система. И в моята химикалка, дребната съчмица светка, сякаш че сама е малка неизследвана планетка. Свежо, хубаво, приятно. Миг на щастие не бивал. Просто ми е непонятно как до днес съм го проспивал. Рано сутрин. Валери Петров.
3: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
4: Ох, ще се умъжа в колата!
3: Или просто отиди на едно място.
4: Къде?
3: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
4: Край на драмата. Отивам веднага.
3: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
5: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
6: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
5: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
6: 20 юни, Видас Арена, София.
5: Билети в мрежите на Билет.бг.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
7: Той може да те поведе назад към корените или напред към бъдещето. Да бъде деликатен като отбрано вино или пламенен като фестивална нощ. Защото има много лица и всички са изумителни. Пловдив – столица на щастието. Откри ги на Визит Пловдив.

0: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от kupibileti.bg.
1: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
2: Здравейте, след рекламите. Аз съм Калин Вельов по БГ Радио. Продължаваме с следващата песен. Почти забравена любов, отново на Васил Найденов. Любим мой певец и любими мои композитори, които са писали за него. Мисля, че Почти забравена любов е песен, която той сам е композирал, защото да напомним, че той е и пианист. Завършил е консерваторията с пиано и Васил Найденов. Може би това и го прави много специален като певец, че той е и музикант. И това винаги му е помагало в интерпретацията, в музицирането. Любим начин да свърже българската естрада и българското белкантово естрадно пеене с по-модерен поп, европейски поп, европейски американски стил на музициране. Васил Найденов за мен е уникален за времето си и за винаги български певец, в съчетание с умело аранжиране и композиране на песните му. Тоест, когато говорим за Васил Найденов, освен за уникалния му вокален стил, трябва да говорим и за винаги за композициите, аранжиментите, които вървят с него и композиторите, да им бъде дадено място, защото това е уникална симбиоза, която се е получила при него.
0: Номер 5.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше Орлин Горанов, за да почнеш от начало. Друг много голям български певец, който е много джази и фънки. Той винаги е имал афинитет към джаза и фънка и си спомням, че когато сме правили съвместни изпълнения и концерти на Акага с Орлин Горанов, се е получавал винаги уникална симбиоза, защото Акага е фюжен джаз рок банда, която съчетане с Орлин Горанов се получаваше наистина една така насоченост към модерните за тогава фънки стилове, които така смело мога да твърдя, че по това време за България 90-те години и особено началото на 90-те години бяха смела заявка. Сега продължаваме с ФСБ и песента На път, друга моя любима композиция тяхна. ФСБ имат много-много песни, които са уникално съчетание на прогресив рока, от който те са инспирирани в началото, с фънки джаз течения, също така заложена уникална българска лирика, повечето от която на Даниела Кузманова. Те са записвали като студийни музиканти огромно количество българска продукция и тази цялата примес е уникален музикален български

0: Нека бъда твоята есен. Станка Пенчева. Не можах да бъда твоята пролет. Не можах да бъда твоето лято. Нека бъда твоята есен. Нека бъда твоята есен. Ще тежа в ръцете ти златна и зряла. Ще се стича в сърцето ти моята сладост. И кръвта ти ще стане вино, есенно младо. Дрехата си ще постилам, като златна затоплена шума, и укротена и немилвана, аз до теб ще лежа безшумно. Не можах да бъда твоята пролет, друг окърши клоните на цъфтели. Не можах да бъда твоето лято, друг се къпа в реките горещи и бели. Няма да има пролетни мълни, юлски горешници няма да има. С кротка нежност ще те изпълня, с ябълков дъх и нещо без име. Не можах да бъда твоята пролет, не можах да бъда твоето лято. Нека бъда твоята есен. Нека бъда твоята есен. Станка Пенчева.
1: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Калин Вельов по БГ Радио с любимите 10, две следи на Щурците. Както ви споменавах и преди, група, която е оставила дълбоки следи в моето съзнание. Знам всичките им песни, обичам ги и до ден днешен ги слушам, така че две следи.
1: Номер

0: Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте отново от мен, Калин Вельов, по БГ Радио Любимите 10. Разделяме се с едно последно парче от мен и това е Черно и бяло. Искам да отдам почет на големия агент Тенев, Иван Тенев, който е написал текста на Черно и бяло, уникален текст, с който имахме удоволствието и честа да се познаваме, да разговаряме с него, да споделяме музикални теми и вкусове. Благодаря му за това, че разреши с Тумбаито да направим нашата латиноверсия на Черно и бяло, с която сме горди и се радвам, че той одобри и хареса. Разбира се, без да умножаваме огромния чудовищен глас на Георги Христов, но в чест на агент Тенев много бих искал да прозвучи латиноверсията на Тумбаито, защото е изпята също много добре от Мартин Ташев.
0: Любимите 10. Номер 1.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по ПГ Радио.
1: Аз съм Калин Вельов. Много ви благодаря, че бяхме заедно в любимите мои 10 песни и ги споделих с вас. До нови срещи. Чао от мен и ПГ Радио.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по ПГ Радио. ПГ Радио. Само българска музика.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: Най-новата българска музика. Първо по ПГ Радио.
3: Аз съм Роби, поздравявам ви с новата ми песен Пламенна жена и пламенно ви каня да се видим на юбилейният концерт на ПГ Радио на 12 юни.

0: Сряда вечер с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Поредния пролетен брой на Данчо Стълбицата по БГ Радио. В студиото сме Наско Стоянов и аз, Данчо Стълбицата, в очакване на специалния ни гост, соло-вокалистът и лидер на известната рок-група Хоризонт Валери Славчев, с когото ще разговаряме за новия сборен албум с хитове на бандата, който вече е готов и предстои да излезе официално през май. Разговорът със специалния ни гост само след песен, а за начало днес избрахме Freedom to Love на Deep Zone Project и Rob Money от C-Block. Започваме!

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Отново посрещам с добре дошъл в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио нашия известен рок-музикант и фронтмен на Хоризонт Валери Славчев. Здравей, Валери! Как е настроението? Традиционно попътувахте доста през изминалата 2025-та. Доволни ли сте от срещите ви с публиката?
2: Изключително сме благодарни на публиката, която посещава нашите концерти. Отново за поредна година. Наистина срещите ни бяха много. Бяхме отново заедно. Тук там имаше и сълзи. Знаеш, да. Понякога има такива не моменти издържат. На концерти. Така че надявам се и сега през 2026 година отново така да имаме много, много срещи с публиката на група Хоризонт.
1: Още в първите месеци на тази година успяхте да подготвите за издаване и нов албум, който е ваш 7-ми в дискографията, но бестов и включващ най-популярните ви хитове. Той обаче не се състои от механично събрани ваши предишни записи, а нещо по-различно. Би ли разказал по-подробно за този ваш първи сборен албум в дискографията? Как е заглавието му? Колко песни съдържа? На какви носители ще излезе? И кога да го очакваме на пазара?
2: Точно така. Малко да върна две крачки назад. В края на миналата година ние преиздадохме нашият първи албум Нарисувай, който го излезе на бял свят преди 30 години.
1: Да, ама той е преиздаване.
2: Но само в форма на аудиокасета го преиздадохме на CD и само за една седмица целият тираж свърши. След което започнахме, както ти спомена, работа по нашият бестов албум. 20 от най-така хубавите ни песни, песни, които сме забелязали, че по концертите хората ги харесват, пеят ги заедно с нас, наново записани в студио. Да, всичко е наново записано.
1: За да подобрите звука.
2: Точно така.
1: Тъй като все пак те са от различни години.
2: Те са от различни години.
1: Пресмесихте ли ги?
2: Всичко е наново записано, смесено отново, защото се връщаме много-много далеч назад. В края на 80-те години са първите песни, които така ще включим в този албум. Използвахме услугите и помощта на един от създателите на група Сигнал за втори наш албум, Христо Ламбрев.
1: Да.
2: Пианистът и автор на много от големите им хитове, като музикален продуцент на албума.
1: Mm-hmm.
2: Изключително помощ от негова страна, която много ценим.
1: Да.
2: Надявам се това да се забележи в песните.
1: Как се нарича на албума?
2: Най-доброто от Хоризонт.
1: Да.
2: И ще бъде издаден освен на CD, на двойна винилова плоча, тъй като вече почитателите на аналоговия винил звук стават все повече и повече. Е за най-големите такива на група Хоризонт. Двоен винилов албум, защото в една плоча няма как да се съберат 20 песни.
1: Разбира се.
2: И затова се налага албума да бъде двойна.
1: Добре, това ли е първата ви плоча, която излиза?
2: Да, първата ни плоча.
1: Да.
2: Има така обратна връзка от наши фенове, които на предишни наши албуми, те самите са си правили по поръчка наши грамофонни плочи, което е така супер изненадва. Днес и сега вече ще може официално да притежават винил от група Хоризонт.
1: Нещо повече за арт дизайна и обложката на албума. На кого ги поверихте?
2: Поверихме ги на наш приятел фотограф, на който така сме работили преди това с него.
1: Доволни сте?
2: Да, доволни сме.
1: Как се казва?
2: Ивайло Цветков. И
1: Но не е Нойзи.
2: Не е съвпадение на имената,
1: Ами добре. Между отделните ни разговори ще припомняме на слушателите по три песни, които сте включили в албума. И ти ще коментираш сега. Започваме с «Ще избягам», «Пазяте» и «Кавъра на Тангра до последен дъх». Разказвай за тях сега.
2: «Кавъра на Тангра до последен дъх» също
1: се... Почваш с него отзад напред,
2: защото то е хронологично.
1: Емблематично.
2: Да, емблематично. Първата официално записана в България българска кавър версия.
1: Да.
2: Още преди 32 години взехме тогава разрешение от Константин
1: Марков
2: и Живко Колев, автора на текста. Да. До тогава в България не бяха правени български кавер-версии, но ние виждахме, че навсякъде по света това нещо се случва.
1: Да, е нормално.
2: И сега вече много-много наши изпълнители го правят. Песен, която тогава групата Ангра бяха спрали вече да свират. Имаше един такъв период от тяхната история, в която те не съществуваха.
1: Между една, между Тангра 1 и Тангра 2 ли?
2: Не, не, да. Това е след Тангра 2, но те 90-та година, нали, да, спряха и сега тук преди 10-ти години се събраха отново. Тогава не функционираха и интересното беше, че много хора започнаха да си мислят по концертите, че песента е наша, винаги се налагаше да обясняваме, че това е кавер версия и така. И песента наистина ни донесе на нас много успехи и си стана като част от нашата програма от тогава.
1: Нормално. Ще избягам.
2: Ще избягам. Това е една наша песен от албумът на 2003 година Нежно, но самата песен я създадохме 1998 година и беше много така приятно като усещане, когато още веднага след като издадохме, записахме видеоклип и на едно от нашите турнета в страната, където и да пътувахме, виждахме, че хората я пеят тази песен. Много бързо се беше така достигнала до публиката. И от тогава също е част, неизменна част от всеки един наш концерт. А пък пазите, тя е част от последният ни албум Измислени истини, който излезе преди 2 години.
1: Да.
2: Но една от песните в него, която ние ценим и смятаме, че трябва да намери място в сборният ни албум.
1: Да ги чуем и продължаваме с разговора. Ще избягам, пазяте и кавъра на До последен дъх.

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Продължава разговорът с специалния ми гост Валери Славчев от групата Хоризонт. Какви събития предвиждате, свързани с издаването на новия албум? Ще има ли официална концерт-промоция?
2: Разбира се, подготвили сме, освен че ще представим албума и на живо на всички наши концерти в страната.
1: През май.
2: Цялото лято,
1: да,
2: което предстои в началото на юни в Южния парк. Да. Най-вероятно за там така сме се насочили.
1: Чакате да се стопли времето.
2: Да, на открито ще направим на голяма сцена промоцията. Няма да е този път в някой клуб, да, нали, затвор, да, но на открито, безплатно за всички хора, които искат и желаят да ни видят. Ще има и специален гост.
1: Да.
2: Марианчето Попова. Имаме с нея една
1: обща
2: песен, така че отнемаме уверение, че ще дойде да изпълним песента. Така че албума ще има официална промоция,
1: да,
2: и се надяваме приятелите на групата да ги видим там.
1: Вие сте изключителна концертна банда. В повече от 30 годишната ви активна дейност имате над 4500 концерта у нас и в чужбина. Как успявате да поддържате това активно темпо на концертираща група?
2: Преди всичко, групата ни има нещо много ценно. Ние сме много добри приятели вътре в групата. Заедно израсахме от деца. Когато направихме групата, всъщност ние бяхме тинейджери,
1: ученическа група,
2: 84-та година. И това е едно от нещата, които, а и другото, което забелязвам в момчетата, е, ние непрекъснато се вълнуваме.
1: Да.
2: Си спомням си в началото, когато започнахме групата, гледахме тогава на видеокасетки, нали, известни изпълнители, мечтаяхме да бъдем като тях. Връщам се примерно в годините, преди 10 години. Отново сме заедно, нали, събираме, да, се на гости, отново си гледаме любими изпълнители и пак мечтаеме. Към днешна дата е същото.
1: Именно като едно голямо семейство.
2: Именно, да, тази непринудена, как да кажа, този непринуден ентусиазъм и искрени отношения в групата са
1: двигателът,
2: за да действаме по този начин.
1: Следващата тройка песни, които ще чуем, са «Чувствам се обсебен», «Бъди ми цвете» и «Нямаме време». Какво ще споделиш за тях сега?
2: «Чувствам се обсебен», по принцип, повечето ни песни са по наши текстове на групата, но «Чувствам се обсебен» е една от... имаме 3-4 песни, които са, да, други текстописи.
1: Да.
2: Това е една от песните по текст на Ваня Щерева.
1: Да.
2: От 2003 година е песента. Една песен, тя влезе тогава в албума.
1: Да.
2: И когато я направихме, интересното е, че искахме да се казва «Обсебен».
1: Да.
2: Песента беше готова и точно в този момент Стенли пусна «Обсебен» неговата,
1: да,
2: песен.
1: И щеше да стане.
2: И ние задържахме нашата половин година, сменихме...
1: Кражба на заглавие.
2: Сменихме и заглавието. Това е интересното около песента, защото тя имаше, да, и видеоклип.
1: Как я приема публиката?
2: Много добре я приема. Също е част от всеки един наш концерт. «Бъди ми цвете» е наша балада.
1: Да.
2: Тя е част от първият ни албум от 96-та година. Самата песен я написахме 1995-та година.
1: Да.
2: Навзад, като се върна в годините на тази балада, така в съзнанието ми изникват разплакани,
1: да,
2: момичешки очи по концертите. Да. Това ми навява, нали, песента. Много така...
1: Носталгично звучи.
2: Носталгично, да. Нямаме време. Това е пак песен от последният ни албум. Една песен, която успя да се задържи няколко седмици на първо място в различни класации, да не споменавам други медии, но е песен, която също е вече част от концертният ни репертуар.
1: Нека ги чуем и ще продължим финално с разговора. «Чувствам се обсебен», «Бъди ми цвете» и «Нямаме време».

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Финален разговор със специалния ми гост, рок-музиканта Валери Славчев от групата Хоризонт. Понеже ти си официален представител и говорител на бандата, представи, ако обичаш, и останалите нейни членове.
2: С голямо удоволствие, моите колеги и най-вече приятели, Валери Иванов, бас, китара и вокал, Димитър Бенков, клавишни инструменти и вокал, и Михаил Желев, ударни инструменти. Между другото, Димитър Бенков стои зад пулта на целия звукозапис на последните ни албуми.
1: Да, той ви е и музикален продуцент заедно с Христо Ламбрев, най-вероятно.
2: Той записва целият материал по негово така ръководство и надзор, смесване и мастеринг. За всичко вината е на Димитър Бенков.
1: Аранжиментите заедно ли ги правите?
2: Аранжиментите, да, заедно са на групата. Смятам, че така е най...
1: А основните автори, кои сте на музиката и текста?
2: Еми, основните сме аз и Димитър Бенков, пианистът на групата. Да. Така се случи, че по този начин функционира група Хоризонт. Разбира се, всяка една идея на останалите намира място, нали, в нашите...
1: Според теб, кой е най-големият хит досега на група Хоризонт, ваша авторска песен? На коя песен най-много се радва публика?
2: Ами, ще избягам. Ще избягам. Нежно също така, но ще избягам тя. Но деве, пропуснах да кажа, че ще избягаме песен, която беше издадена от световната музикална компания EMI в един сборен диск и тон вариант, записан на български език, даже не се преналожи да я записваме на английски. Един диск, който излезе в Америка и в Западна Европа. И с това насърчавам нашите млади колеги, нека да пеят на български, защото когато ние сме различни...
1: Когато музиката е хубава, няма значение толкова език.
2: Ние сме интереси с това, че може да бъдем с нещо различни. Иначе, нали, да останалото...
1: Бъдещи изяви. Очертава ли се и тази година активен концертен сезон за Хоризонт?
2: Очертава се.
1: Вече има ли потвърдени неща?
2: Има, но като дати не мога да цитирам.
1: Не е нужно да ги изреждаш.
2: Но също така продължава и за 11-та поредна година концертите от нашата кампания «Изпей, обичам те» на български. В нея до сега се включили над 350 наши колеги в цялата страна. Една кампания с подкрепата и на Музикалтур, която се осъществява. И също ще има много концерти и тази година в различни градове. Тя е за повече българска музика в ефира, нещо, което е час ежедневно, ежеминутно от БГ Радио, но за съжаление не е така в много от другите медии.
1: Ти отговаряш с тези изречения и на следващия ми въпрос. Продължават ли участията ви в така наречените турнета с кауза и през това лято?
2: Да, това е наша кауза от много дълги години, защото смятам, че българската музика е част от българската култура и когато ние пренебрегваме, на нейно място се настанява нечия друга култура. Пак казвам с уважение към световната музика, но преди всичко ние сме българи.
1: Предишният албум на Хоризонт с оригинални композиции е «Измислени истини», както ти сподели, от 2024. Не мислите ли за нов албум или нови песни?
2: Имаме вече нови идеи и веднага сега след промоцията на албума, в течение, нали, ще съчетаем работата по концерти. Да. Отново веднага влизаме в студио да реализираме...
1: Успоредно ли ще бъде турнетата и...
2: Да, ще имам...
1: В кое студио записвате?
2: Записваме Димитър Бенков. Студиото на... Той на Хоризонт и на 865, едни наши много добри приятели. Така че успоредно веднага започваме работата по нов албум, по съвсем нови идеи, песни имаме. Те са също много интересни.
1: Предвиждате ли традиционно участие и тази година на фестивала за нови поп и рок песни София пее през септември?
2: Ами, миналата година спечелихме голямата награда. С песента «Без теб», с дуетната ни песен с Мариана Попова. И може би тази година...
1: Ще изпълните ли?
2: Ще изпълним, да. Тя също е част от бестовият ни албум.
1: Да.
2: Ще бъде част от него. И тази година може би ще си дадем малко почивка след три награди, две статуетки на името на Петър Гюзелев. Имаме над пет награди вече от този фестивал. Може би да. Тази година
1: ще
2: си дадем
1: малко
2: почивка от него. Да.
1: Твоето гостуване днес ще завърши с още четири песни на Хоризонт. Нали решихме така, ако няма любов, без теб и нежно. Ти я споменаваш няколко пъти. Кажи по няколко изречения и за тях.
2: Нали решихме така, една от песните, които по един или по друг начин не бяха включени в албумите ни, които до момента сме издали. Една песен от 1998 година, но решихме да вземе, да намери място в бестовият ни албум, защото в последно време няколко музикални редактори искаха да им изпращаме още стария запис, който е записан. Има хора, които ни пишат, моля, изпратете ни тази песен, не може да я намериме. Няма я. Няма да. Я в албумите. И затова решихме да я включим. Без теб вече споменах съвместната ни песен с невероятната да. Мариана Попова.
1: Ако няма любов.
2: Ако няма любов е... Тя е част от последният ни албум. Да. Това е още една от песните от измислени истини. И нежно, да. Още една песен по текст на Ваня Щерева.
1: Да.
2: Освен...
1: Вие си я харесвате като харесваме. Текст описът. Много е добра.
2: В последните десетина години това е песента, с която започва всеки един наш концерт. Това е първата песен от програмата.
1: Да, да, да.
2: Някак си като увод за концерта. Супер. Е песента Нежно.
1: Да пожелаем на Валери Славчев и неговите колеги от групата Хоризонт здраве, вдъхновение, успех на всички начинания и нови хоризонти в срещите им с феновете. Само рок-н-рол, приятели. До нови срещи!
2: Благодаря ти, Данчо. Само рок-н-рол.
1: А с това завършва днешното пролетно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио. Лека, спокойна и мирна нощ ви пожелават Наско Стоянов, редактор, Ирина Тончева, продуцент, и аз, Данчо Стълбицата, водещ през последните повече от 60 минути. До скоро и чао!

Някога-някога. Недялко Йорданов. Някога-някога, толкова някога, колкото 9 лета, на някаква уличка с няколко думички спряме веднъж любовта. Беше наистина толкова истинска, колкото може да е слънцето весело, старата есен, старото тъжно небе. Весели, есенни, кестени, блеснали, ръсеха светли следи, златни, квадратни, невероятни изгряваха вредом звезди. Странно тържествена, жертвена, женствена беше земята под нас. Бяхме ни истински, искрени, искащи, мислещи само на глас. Може би времето, може би временно, може би от възрастта няма ни улички, няма ни думички, няма я в нас любовта. Може би някъде, някога, в някого пак ще се влюбим, нали? Нещо ще искаме, нещо ще чакаме, нещо пак ще боли. Колко естествено, просто наследствено дойде при нас трезвостта. Весели есени, кестени, де сте ви? Де е сега любовта? Някога, някога, толкова някога, колкото 9 лета, на някаква уличка, с няколко думички, спряме веднъж любовта. Някога, някога. Недялко Йорданов.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система –

0: Пепи Петров, Тинтява. Би го взел преди известно време, той е стар турист с голо теме. Услужлив и мек съм общо взето, возил съм мнозина по шосето. Пък сега надолу слизах празен и навярно по-разнообразен моя път би бил и бих узнал нещо извън своя си квартал. Но спирачките натиснал вече, порива ми изведнъж пресече лоша мисъл. От таблото вчера някой ми свали електромера. Завчера един ме нагруби. Откъде да зная, може би да е именно от тях и тоя, и не спрях. И гледах до завоя стария човек да се смалява. А държеше китка от тинтява. И навярно беше не от тия, дето ще ти сторят мръсотия. И си казах, леко огорчен. Утре ще си спомни той за мен. Как съм го отминал и на други ще откаже своите услуги и така нататък до безкрая. Дребен случай, но след него зная как и ние, меките, учтивите, ставаме от грубите и дивите. Ставаме железни, нелюбезни, с безвезни в душата бездни. Хора на доброто, не умирайте. Първите си пориви не спирайте. Още сме едни в други сплетени. Още е тинтявата в ръцете ни. Валери Петров, Тинтява.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Добромир Банев. Лято помежду ни. На прага на септември аз и ти тъгуваме по тръгващото лято. Защото трябва пак да се простим с отлитащото щъркелово ято. Защото бързо пада вечерта и дните стават още по-прохладни. Защото бавно идва есента, след нея после зимата досадна. Такава омагьосваща тъга. Експлозия от цветове и думи. Отлитат щъркелите. Спи брега. А лятото остава помежду ни. Добромир Банев. Лято помежду ни.
1: БГ Радио. Само българска музика.

Аз съм Графа и знам, че юбилейният концерт на БГ Радио ще е една от онези вечери, които помниш цял живот. Наистина се вълнувам и ви очаквам на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от купибилети.bg.

Чадър. Леда Милева. Черен и прашен, тих и добър, стои като дядо в кюшето чадър. Но щом зазвъни по капчуците дъжд, чадърът се втурва навън изведнъж. Започва да тича над хорските шапки, бърбори си нещо с дъждовните капки. Наперен и весел, същинско момче. Той скача, макар и с един само крак, додето небето изчисти се пак. Черен и скромен, забравен от нас, чадърът се свива в кюшето тогас. Стои и мълчалив и прилича на дядо, но сърцето му в дръжката скрито е младо и щом се обади капчукът, зън-зън, като малко момче, пак ще хукне навън. Чадър. Леда Милева.

златните петни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: всичките неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите идва любовта.
1: Любовта.

0: всичко е за малките, всичко е за тях.
1: Всичко е за тях.
2: Пейо Яворов, пръстен с опал. Мечтата ти е очарована рубиня на моята душа, която те зове. Ще дойдеш ти на край световната пустиня, от сам преградни бездни върхове. Кристално чиста, като висините сини, намериха те спяща жаждащи мечти. В съня на твоите 16 години душа те възжела и похити. Над бездни върхове, неведоми пространства, мечтата ти лети, прилита в бодър сън, и чуя аз в нощта на тъмни окаянства спасителния предразсветен звън. Ще дойдеш ти, заря невинност всепобедна, в одеждата на своя ароматен свян, и то ще бъде час на изповед последна, сияние в един вълшебен блян. Душата ми над тебе бисер ще поръси, ти ще бъдеш роза, аз ще бъда май. И ние ще горим, унесени в съня си, и като дим в небето ще намерим край. Пейо Яворов, пръстен с опал.
3: БГ Радио, най-новата българска музика и златните български песни.

0: Аз съм Веселин Маринов.
1: Броя дните до юбилейния концерт на БГ Радио и искам да ви видя там, от сцената. На 12 юни аз ще бъда там и ви очаквам с цялото си сърце. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от kupibileti.bg.

0: Молитва. Надежда Захариева. Господи, който все още си в мене, дай ми кураж да остана неотмъстителна, неозлобена, както съм рана до рана. И свободата. Последния залък с гладен на две да разчупя. Само душата, щастлива от малко, никой не може да купи. Господи Боже, недей ме наказват да съм с лошия лоша и да платя за омраза с омраза и за обида с непрошка. И запази ме от жалката участ на толкова лъжепророци, на добродетели други да уча, тайно да тъна в пороци. Волята дай ми безгрешна да бъда, Господи, много те моля. Ако ли друго си ми отсъдил, нека е Твоята воля. Молитва. Надежда Захариева.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

Валентина Радинска. Белек. Така е. Не обичам да мълча. И помня как изглежда всяка истина. Не се промива с нищо мисълта, каквото мислех вчера, пак го мисля. В каквото вярвах вчера, вярвам днес. Не сменям като рокли боговете. И пак на старомодния адрес на съвестта ми нощем ме търсете. С гении не ядох и не пих. И не усъмвах в смешните им свити. Не им услужвах даже с кибрит. И зная, че не ме харесват никак. Не съм любимка и на тази сган, която се прехранва с похвали. Като че името ми е капан, със ситни стъпки го заобикалят. Като че моят стих е чумна вест, така го премълчават упорито. Като че в храм с ангели безчет съм влязла аз с рога и с копита. Да ме опази Бог да не сгреша, в глада си хляб от вас да не поема. Прези разделки моята душа, особено когато са в поеми. Цената знам на този свят, на вас. Не ме е страх от удара пореден. След него идва стих и пее в мене на болката сияещия глас. Валентина Радинска. Белек.

Здравейте, аз съм Любо Киров. Юбилейният концерт на БГ Радио е събитие, което няма да се повтори и трябва да се преживее. Заедно ще пеем песни, с които сме пораснали като хора и като артисти. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от

0: Паноптикум. Рене Карабаш. Към 5 ми се доспива. Към 6 ми се умира. Към 7 пак те мисля. Ще взема да изчистя. В 9 те заравям. В 10 те забравям. И после отначало. Звъня ти, казваш ало. Бия ти за ето. 12 стана, ето. И пак ми се доспива, и пак ми се умира, и пак за тебе мисля. Това така ми писва, че в себе си се скривам. Но тебе пак намирам. Паноптикум. Рене Карабаш.
1: БГ Радио. Само българска музика.
2: И слънцето искри, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някои.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

Аз съм Наско от БТР и с моите колеги от групата готвим нещо много специално и емоционално за големият юбилеен концерт на БГ Радио. Бъдете с нас на 12 юни на площад Св. Александър Невски. Билети от Купи билети БГ.

Христо Фотев. Бях на самия връх. Бях на самия връх на моята младост. Бях див, несъразмерен и красив. Обичах те без милост аз, с ярост, и се учудвам, че останах жив. Бях млад, красив и неправдоподобен. Как паднах аз над тъмният ти глас, виновен съм от твоя скръбен спомен. Несправедливост, милост искам аз. И пак сънувам оня светъл хаос. Не подозирах, аз съм бил щастлив. Обичах те без милост аз, с ярост. И съжалявам, че останах жив. Христо Фотев. Бях на самия връх.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Роби, поздравявам ви с новата ми песен «Пламенна жена» и пламенно ви каня да се видим на юбилейният концерт на БГ Радио на 12 юни.

0: Веги радио. Само българска музика.
1: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери. Чули?

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

Здравейте, аз съм Любо Киров. Юбилейният концерт на БГ Радио е събитие, което няма да се повтори и трябва да се преживее. Заедно ще пеем песни, с които сме пораснали като хора и като артисти. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Билети от popibilete.bg.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Алена Вергова и това е новата ми песен Още, само по БГ Радио. БГ Радио.

0: Yes.
1: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Роби, поздравявам ви с новата ми песен «Пламенна жена» и пламенно ви каня да се видим на юбилейният концерт на БГ Радио на 12 юни.